0: Kale dachika duwe za makumi ya sauna muenda ane divide kusawa ikuminenda ledo kunchoko na kuluwa liru. Kwaniriza mukagwa ali kuuliriza chinana na munana akatone za mukaga busoga Royal Radio Program The Chain Odegele tusopo ilo kubanga tuida tujema iso kubanga tukuyunga kunsi otegere ensi ngabwe ili tambula mukagwa okuve sawa dino pake sawa isatu pake sawa ibiri edo kunchoko na kuluwa liru kusawa ibiri watunavira ano program wecheso chebie mizano no mkulu Jakubu ya Tesa yore idasu bolo kubanga etandi kilao subolo kubanga otegere ensi ngabwe ili tambula kuncho kuno tusopo ilo kubanga tuletensu ngani njikamala dojo kubanga otegera umuli somulunja ili tambula nize bakalondozi bona bajire maiso kubanga betekateko kuvambitu ndo utali biansambo ndalaba subolo kubanga bakutusa kwa galifeyo yosinzirira oja maiso kubanga otuliza subolo kubanga osambe chikunta simo mutonzi osimbulo jo kule luna kuluwa kusatu enda kudomwezi diri kumina ino mwezi gwei kumi mwaka kumibiri ama kumiabiri na muka gatu idata ambula mpola mpola malobozi mabi mabi haitu idata ambula mpola mpola olue kisacha msengu wapake sawo ibiri edo kuncho kuna kuuluwa lero nizo msano tubai megodife baniriza na basima omule jambaiso kubanga mtu uliriza tulese nsonga ne njino kuncho kuno
1: Nkale tuendo kongero kwa bazamu kago muli zomulo njo wichina nomuna na kato nezo muka gabusoga Royal Radio tusobo ilo kubanga te tutuka kuncho kona kolo alero kongero kubanga tukumanisa ensinga bweke ilo kubanga etambula nduba yozi nsinziro kubanga tutuliza busobo ilo kubanga te buchabulu njo liotia asobo ilo kubanga te okerera muisa nwengero kwa bazamu kama katondo yo achikubali ile kuncho kona kolo alero alino kusomo zebua visama iso muka nukwe jeli hamudulira katonda ala niwo geze chino kisobo ilo kubanga te chivai kwe tekate kukubanga tuja kumulimo nekisera osobolo kubanga te ositukaba nabali kuja kumasomero nekisera abana bali jokole ibu zo hebi ya kamalizo basi ni ya fuba atandi saba P7 ni sunu mutandika basi ni ya siki sina alakitegele kundibriefing imeyo nerimu ungira osobolo kubanga te Msituka kunjo kuna kolwa lero ensonga mudige mesemani mwangero kubanga te mwete kira te kira bulijinu chongero kubanga te chitambla bulu nchino tide nesonga ni njitu data ndikira mchitundu cheyo habibu yende tuida kuide weimweyo tubakove lechia mani owecha aluga baby kwe mwani okule tembwa ya gemie mse kuitalege owecha alo
0: Ali kukachiko.
1: Mnanga bebi yande bali mwe kweka ngera waliwe mutokeri kuidabwe simbo bupande buli mwikona buli mwikona wabula ni ala DC ya jiro tuka kuchifo kino nga teidi kitu ufuchene chene chirese bantu bano wabule mutokeri kutambula bwe tuka magana na yata wabupande nga bulibu kwe nsonga bulikuwe bigambe bienda ulo mwidatu amba kutona tuwe yambe tusobole kupa nga tute gira abantu abo chichene chene kitu ufuchibali kwenda mdisu kitiyebu yende ulirani ya iganga aye Fuire kasiru yaje ya save merenge ndale eri mulumba mu hoteli bwe yigwite yibye isimu yeba ne mitwala asatu agese ntagabere mukasa oba mubinze ndiba mutimpule mboko ya yogera yakakasa abantu nga bavuire na mwiwe kaliro ho kwamba kutandiso kubanga ate kuletera abali ne miti meje kisa ebizibu munanga mu district ye bugweri awo wa mukuru amanikibwa kunga kiyemba ivani tuida kuongera okwetegereza ensonga sama songa omwibyo wenkoko ba mutimpule mizibu wetu likogera sadino hali kubwale hali jakwe wika ate eitono atenduke kuli inji wetu najia kumudisi wikitie mayuga o ulirabe mayugo na kolo alero mwena tusobo ilo kubanga ate tuida polisi eye mayuge wetu likogera kuncho kono na kolo alero esu ze mkadu kulukayo no musada owe miyake nkaga haya ike ike ine kukana kato ya kagajambla ya kato ndolobu muli era polisi eye mayuge esu ze no musado undi owe miyake nkaga gobage mye ne ngumba gumba edo muntu byona byono jya byagarano kukina na munana katonezo muka gabusoga Royal Radio Program de cheni orude gere hiku minandala kitondo pake sari satumande to Friday una ko lunji runa kulwa kusatulu na kulwa bakozi hiku menaina ugomwe 10 mwaka gwe 2 ama 10 abina muka gandi zaidi mugabi ensonga ni njina bakaba parliament de basobere kumanga tebo gere ku ensonga yalo ile ona lebusaini mbyo swengere ya joge ile ku alisaba government esoke yemere zemo kwa kusengula abantu mwamba kaka district yabu yendo nalibo sana na mlondo ya vire yo ya yongero chikatriza ya kwa tiengwe ina dimazega bataka alisaba bechigema kwa badulaifu asumulo kwa ngatiba tukayo tuida kujia kuhumuna ange jitongo lekituwa lebiye nsundegre sana muyuganda chavire cha yongero kuikatriza antisinga wa gema kuisomero liyo na yone likulomero mwa anoko lebibu uzo bawera nawe mumba gali ya mateka andisa hidi mgabi luhuka ni yenfuluma andiwa ikumbia na wakano omuluka bugonza nechalo kwen Good morning.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakika ebulayi 16 okuwera essaawa 12 edda okunkya okwonaku olwaleero ikkiriza tusimbule tujye mu disitulikiti eyeigange wa bwana Morris Dogwanga osobole okuba ng'otegeera embeera nga bw'eri tambula mukago omulungi ali tambula n'ife kunkyokunkyo kuno kasita bukya osiimanga omutonzi era wasobola okuba ng'oyongera okunoonya engeri mwosobola okuba ng'ofuna akasente okwebeesaawo essente n'ekisulumuzo ekisooka ekisobola okusimbula obulamu bonna abalaata n'ojja mu maiso okuba nga tiweenigira mu nsonga enayo naye eyokola maliza nga oli kwenigira mu mbeera edisobola okuleetera obuzibu. Yes, bwana Morris Dogwanga.
2: Yes, wabakulu.
3: Wansebo.
2: Nasuze bukala mubaona lebo, nasuze mchi ya bebi chiva.
3: Tuwasuze bulonji, wasuze utia omuise iganga saa Morris Dogwanga.
2: Nasuze bulonji, omuise iganga, zina alikuwa choga. Zalibwa kigandalo kyoga kalaka simintinge
3: bwena yendo bamuko irumege imwe mwani mu mukazi abe mayoge
2: abakazi be mayoge to basobola mugavi
3: wali onge mabulunji nani njaba mukuru imwe nakazigo okakaisanga andi dio sayo omuwa omugala bwakaliyo okolo tuwe idatu ate satu abona koko ajiria
2: Yesebo. Bwechiri. Begati katani kire oruwa buire. Muso gaya kova nti chisa chimala chakuza alida
3: obwenzi. Otiyo.
2: Eri omuti alaba mweta mama joni.
3: Debamu kazaku.
2: Debamu kazaku. Mama joni unalina restauranti. Ili mtu ni biyana kavula au.
3: Ei ganga.
2: Eyo opposite yendwa du biyana kavule yeno hospital. Omusada yegi omuvubuka. Ali mu myaka 25 abirinamukaga.
3: Yesebo.
2: Aye ngo omuvubuka ono ali kwevula ati kasiru. Iranga tayogera akola bwa saini. Yalaga nti ngali kumuluma ino ate mbele mugemi yeku. Mama joni yera yakuba ati mpika ati ebyensi ya kufa kuleka.
3: Ate muzeire.
2: Ate zaukuri ya vino unko vada angoma.
3: Buye chiri biwawo.
2: Biwawo.
3: Yesebo.
2: Mama joni ya mula niliza.
3: Notiyo.
2: Yakuba ati kamume gilo kamera akole chi.
3: Ani yeku.
2: Kukua umutu watu kile ukuida.
3: Aba alibubi.
2: Egati omuvuko ono gutu amanye kwezi nerele ya bosiko.
3: Yesebo.
2: Babu wa kamere.
3: Ye
2: za kweli omunwa. Ayo mlayo wewe dinchi omuze mugugu obitana guo.
3: Bechiri.
2: Olowoza bosiko olwa mazeti ya beze simu ya customer ya bede na kasa waka wili mwemitu wala satu ya kulita naku.
3: Iranga kona ka customer.
1: Bosiko goba yambi obu yambi.
3: Eyalebe sene ndala ye.
2: Eyalebe sene ndala ye ngeri kumuyuma.
3: Yesebo.
2: Muna nge omuso gaya lugera. Tinga nge vende veneida oli ama uru watu yana.
3: Bechiri.
2: Bosiko mkuto lokana kasa onesimu ya kastoma oloza tida vise udachika ngei kuminaitanu ba amunu onye ba mfumia.
3: Ngaka kuniza mchifakira lecho yena.
2: Ake kuniza uchoku za kuchimulemiye. Alikuwa uoza habitu ene chikubo chikuma. Fekati mkwida hati mbe chikubo chikuwa chikuma. Yaroza ngati yeliye njira. Mkuchu ukati ya hili. Bosi koba amubona. Bamufunya bamutunda mizibu.
3: Yesebo.
2: Fekati mproses yoku mtundembo kuna jimulitiri ileku. Ayabe kasila jile mesho nukupa nchi ayogira.
3: Ya vamwe bigambo.
2: Ati mutari kandi wana mwiwa. Mwile kalilo, mwile na mwiwa, mwile kalilo.
3: Yesebo.
2: Nyambo kwa tumubitiri ile.
3: Olatandi solama.
2: Atandi sokulama. Esa hoyo akuto wekwa kunese nte dave ili muneisimu. Dairi siwa mwene do, ayinga kwa square wa polisi. bajame sino kubanti ba mtasi okubanti ekibuga.
3: Polisi ni ya mtasi sa.
2: Yarumi ikechipayo kwa ile ya mtasi polisi yoku mwanao. Nyembele ya boss kenda kugango bwe kwenda kuya kugwina abo.
3: Ngabata kabaka okugaibi.
2: Ngabaka ufu otimoso tamukube gwaku.
3: Olo kubano ba mazi baje ba mvuna ana just polisi ya kozigwa kwenda mtasa kubataka. Mwene bintu lwa bifuni ya kubati. Tidaga nambu yeyo.
2: Ba mtasa sabuta asa kubataka nga wenda mga jambula. Mega ati nga mali za kalondo siono. Lero ona kwa ruwa lero lulu. Ala di shuwa higa nga se wandiji eriki.
3: Yesebo.
2: Yagiye mesho no kubanti ya kutole chama.
3: Mbu.
2: Ati nga wali ya kwe sente deni yoga. Mbubwane jeso ulo kutunda. Mbubwane jeso ulo kuizawo. Oba wakula muchi. E sente dizi. Ayo gubana agimi ya kwe ya lula lulesi hile. Ati kifa na kufumi ya kumufuni. Oba waje mitu walonka aga. Oba watula kumutu sente ngo musubi zamu wada PDM. Elu diyo bibi.
3: Yes, sir.
2: So ya kala kwele ya kubwa nchi weyune weyune akase toke izengaka hali kutukaku. Mire li orue kubano, omo orue kondo, omo orue kumuno. Bija kubwa kudisi kene igangao. Ala disi ya esabe simbiye ukuwe isente kukubi. Ale vya la giru wakui ligwa mwukuro onda. Ovo alero nesaa wina kumewa gandisi kene iganga. Waliwa oru chiko. Nizemu ya veta alikuweta wakile kusonde ya denda uroro kubantika kumo wote wekifu mkulo onda kuli joku ili wamu
3: mbani namuli shidi kusonge yo kulo ndeno kuli kungotu wede kubana haba alive simba wo kuli kubaya kakaya haba afunye chini gini gibe yonga mruwe kano oba bakaile balabala gokwenda kai balala abo na haba ize
2: bakaile abala gokwenda na haba ize
3: hee
2: kusonge ya kabafunye chini gini
3: hee
2: Kaka singa mali za kalondo zio no?
3: Yes, sebo.
2: Mwakiki za mwereza ya kupaka ilo vange. Baba ulivize ino, baba tu ulivize ino. Eliyo mcha agobe ta mama samu. Mama samu ni mtunzi wabu tunda. Hapa msento maketi gange umu.
3: Yes, sebo.
2: Eliyo mcha agobe ta bitu. Bitu ono watunda kuenda jibiri, inganya, kabeji. Yena hapa msento maketi umu. Yaliyo naajati wa mweta ajati wa kukumba ule na mtunzi wana na batu wende ino
3: mifo tusinga kubenda
1: batu la mkize
2: batu ulivize ino elati bafo kuredi yeno yaliyo ni ikato wa special
3: mkali nga tumaliza mlishidi
2: mtu mgeteja nga chaba zinga afumbue obuso kukwisania na amani kukwa katonda nesi yangi
1: kale tuyanziza bwana mlishidi ogwanga yansonga edaba ibi singa kisoboka tuandileke ile bwado ogeraku
3: waluwa muso gabaso gabatere ino kwa baba ino lugero luko banti owoni ango omuntu oyibwa otawoniza muntu ndala omuntu gwo wonize ibwa atristo mana bwaituke na bana kunkov
1: alinga kuyaidukira
3: ayo muntu gwo wonize ndala wamalo okwiguta na abadagala akukola chayenda
1: kiriga muntu kuida kusaba sente oyinzo omuyamba wa muwa wa mtola mchizivu
3: yes
1: aikabiri tasobola kuidukira ntwa mtola
3: mchizivu wa sente siba chidukira so ebintu ebyo abasoga abalugero bali batufino nti owoni ango muntu ebwa otawoniza muntu ndala ole bwali jayi kwati singati yali god flow yo ekimundu kino kyali kirobye aye gwo wonize ndala akwefulira taba mwino
1: olira mu okumuluma
3: teira olira mu gebaida ekisubi kya kya saga eyo nesonga lacho bona abasada abayi bitu abakubana ibwe omwibi asobola okubano niwe omwibi ya malizanga akutoire
1: Aibu tiyo na yeidi ya kumu yamba.
3: Yeidi ya mkazi wa itumuti magu wa mgemi ya guwakisa. Ndimu za hile. Kupiokuli ya vigao bitu ya mazamu. Idu kila bisaidi sinu kubwa. Chotaji hile mmaka ajira mbusinesi. Walimu yereke reiza. Na idengeja ya mniba customer. Wedi customer ba mwibida mbusinesi. Yote ajanga timu sanofu. Oba tini iwe ibie. Aye kastega ba
1: insechulite. Kosebua.
3: Business ya kosebua.
1: Yes.
3: Ani zobu taida mkwila uo. Nga ba mwibia isimu ba mwibia ne mitu alasatu. Mitu alasatu. Bantu baina vizubi bironi diba uba bana bali sukuru fees bana betu bali kujako la bibuzo ngodema ngo iba mtu ala asatu
1: kale
3: omusado ya bere mu bino
1: ensonga ditiyobo datambwire mu district ya Iganga ewa bwana Murichido Gwanga katuje mu district ye buyende ewa bwana Jamali isabiri abantu bali ku kudaba simba ki
3: bakuida ba simba obupande
1: ebuyende
3: ebuyende
1: obupande nga bwogera ki
3: buli mwiko na buli mwiko na buli mwiko ebigamba byebiyende banonye kukirala
1: andi nibani abali busimba bakali tegera abantu bali simba
3: opande jamaa aliyo na isimuka ya kuogera nani nga bantu kai tibaidi bantu bidi batufubani
1: yesterday obabati one twakola ku nsonge yomusadde yali bwengweina onna ko loigulo na boine ombaka parliament omuchalo wa district ye Buyende omuchala namulondo salo we kitamba alanga ali kuyande nsonge eno ku floor of parliament era many savunas wa ku nsonge de bisole byo munsiko mubezi ya jama iso kubanga ategeza nti baida kuvayo bachale ku district ye Buyende eyo baje maiso kubanga watandika osomesa abantu babulido ku ngeri gye bayinza okwewala mu ekintu kino nechitongule chivuna ziwa kusonge debi solebio mosiko chona chidakula umulimo guacho
3: chona chanibere kitufu gundi ya kwatikie vyo hidu kita Buyende fishing community ya kumadi eza wana kwa mtuwa kumadi ya walolu balama
1: watole chokulia
3: inzo kumubinga kumukuli maa idoli jamu binga kujalo boba kufuma so baide bageme ugeme bangwe na daibwedi na asoboka atoka igube mkisa mulu nye ntingati daa zala wadiwa daa zala ha ni datu gani kuluka ludidie bisolo
1: yes muslim
4: naam
1: oli otya sebo
4: nasuza bulungi mwisuko bucheire
1: yes sebo bucheire
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Buyende bucheire bulungi
3: alhamdulillah
4: gatulese mu kutida tukuye ai wao tunye mbere butisadi
1: nawo chirungi endala yagolola
4: Kwa
3: nmuomi alikuja ta golola. Bibiri mukama makasimba nge golola.
1: Emere imwetu kila mu wiki ndala.
3: Musimba mereche ye kula
4: mu. Nakobera chenye okutola ko bizibwa twinabo. Wetlingi petrol ile na natikuti okuja mu madi kubanga data ya ibuli watu ni munibiro gali kuida yo ati tikuti ngo ina.
3: Data ndiso kubanda kai.
4: Data ndiso kubanda ni munimiro.
3: Volume ya water bwe yongera mu bense ligawaga inokutambula.
4: So nesongeri tujiso kujamu wivalia
3: Metu limiramu Hai Metumuli kumbala mai Magawali kulumbi bai Metumuli mugundi kukuliva Kugundi Kuleke show azoko Kulubala maulena adoku
4: Nzeche hako la tukatukume vugume Isha ala Kasi yes. Umaka waifu ya mazo tukizo umaka waifu
3: Yes sebo tukole
4: Ono uwile Katandike kalonda uzi waifu Mudachi kadino Eda haka mta kukusadi ya ibiri
3: Iku mineendala
4: Iku mineendala ni dakika atana msambu
3: Yesebo, webutuko tichia mani ya kozati ya?
4: Vana, kalondo zio no katumutu wale mchitu ndio echevu gaya Aba mwikolozeri echevu gaya Muluka ogwe na msikizi, mwero siwajeta vusa ama bi Oruna kolo ido, isentro wa LC1 Owechi ketezeo checha vusa ama bi wawu ine kuncho
3: bamwetani
4: ajo kukala kala aja mwoni miro ye eye mwani njiwa kutuka nge mwani badi ulu ile chovwa afuna magezi nga umulembe kuno sadi nogulio ulisano guambua ya aja kupolisi eye mkulu ye Buyende
1: aja
4: afunembua emba uya tuuse kukutani po unirizo ulusu ya tambula ya tambula ya tambula nge mwidiwe tambuli ya beso kane unirizo ya jiro kukusigeti ya sivire wa seku italewe wali baka londa era ya na executive ye omukulu wa manigu wa kuwa iswa wali kitenda paulina embu eno ya sivire wa iswa bajiro kwa agana ngeda wa agana mwenyani wali so ono sana wendi kwa gira sana ni mkaduku nika polisi yevu gaya
1: omuwanika no muwanika
4: omuwanika mwene
1: omuwandisi
4: omuwandisi mwene
1: yes Mwanika ni so, treasure.
4: So, mwani ono. Chalete ila wataka okuma tuwe ina
3: mili. Chalo wanika.
4: No, yes, sebo. Kwa alonda, ateka inaliku mkule embezi.
1: Yes, sebo.
4: Ateka inieni gire mbuso tinoko. So, chavale se, okowe kubwa muenga lwe mchika. Ateka yu seku itali waifu, okuma nika inaliku etabamu bintu otinevyo.
1: No, mui biyalo ile milimo.
4: Chavale ila mbira kwa mali. So ngembera eri kufa mbundi shifte ni evu yende mwikolose ni evu gaya
1: Jamali
4: Kukitale kumwa gana kengi emuani
1: Jamali
4: Wajisebo
1: Chia mani yali taidimize jase kuitalono
4: Nchia mani na wawo chobuwa
1: Obachi ya manye yali yako lagana nise kuitalo na atikankuwe kwe chifo tuive tuembi
4: nchi ya bachi ya manye abantu weronira abakulembezi bebe
3: nchi ya chia manye bukalete rina echalo chisovolo liroba kubo kuti ama chia manye alete rina nge echalo chiti ya ime
4: era chinzo kubachi ya manye mwende yero nira kuluwe nga ye chia manye iti bataka Yesebu.
3: Chiamani nani ame inage?
4: Chiamani wamweta elina ni Ngovi Hamza. Elani sende wabusa mabi. Omulo onde mutisadi no.
3: Yesebu.
4: Ayalo onde ono siku itale. Kwa yambu nisa una kuolo ido nga amuibia kwe mwani. So, lor emembele tine yo eriku from this kutini yebu yende. Nga wafu nisa siku itale. Omu kwero si ya anmobi yende.
3: Siku itale ya beire yenka? Embo ya gemi yenka ya mlala
4: nchi embo webate gemi te gema babidio webate gema batami
3: e gema mlala antu waliwo kubanga waliwo wabai biyabandi nge embo idega zaidi ya maliliza ya gema zaidi kaya ya mlala ya tamla ya jiga Godfrey
4: mbira anabutiwe ya gemi ya sinda kuichali kumitaina jolo kama hivi biyabaili nako
3: dawe diri ya unga mpulu letaka alina ditunda diri mnumba
4: maya gene munga dikungumu kito mnumba
3: nga ae dindi atunze
4: Edi ni yabere ndoza somo isa.
3: Heee.
4: Yesebo.
3: Nkali.
4: So, olaka sera.
3: Kana
4: mwoni krize mkone kone kwa jintu otimigino. Mwikono zaari ya kagulu. Hapa antilo ya larikirifu. Kubange chintu chino chavi woko inuma opa yocha ne moro komu kuya manager wa kireba kwa kitole.
1: Echindu
4: echi. Mwoko ya mwudi isa ya mkoba atilina ika isa tunachina ana.
1: Yesebo.
4: Mwikono zaari ya kagulu.
1: So
4: kai ona kwa raido eri ya makungwa batambuli motoka eri namba UBS inai 15F but usenga buli magana na nga bali kusimba ngo buti buti buna nga bansunda usenga magana na nga bagwa mu ne mu motoka na kati ya kone ndundo atandiko kakomerera
1: ngo buti obo buko babuti ya
4: amagana na ko galimo obuko na buli nga kutwa yango Era obato lekujo tuko mukuru magogo bakumerera obuti busatu. Bafo abajja magana na gani ngofinya kuwa mukuru muri le Daniel. Bakumerera obuti busatu. Bajo amando kagulu. Muiko ne bakumerera obuti busatu. Bajja mwero si eyemula libulobe bakumerera obuti busatu. So etiri kina ke inamiza abantu. Bakoba ati abantu bana bali kugukerwa kwenda kuanda wando. Samo ebuza. Wena
3: o asiyanda jamali nga tukalija wa isabili sharifu obuti buno wabere kubigambo chi
4: obuti buno ebigambo ya wabere kubigambo nga vilemese wane chio kusama kwa wabere kwe chigambo nga TBSA
3: lekotu me mali Godfrey agandike kane
1: echigambo echo kilikitia
3: lekotu agandike kano
1: yes jam yes
4: S
3: Pola mpola muna
4: Ai Emo
3: Ira moku
4: Eri P A C
3: P
4: E
3: P S A
4: Yes
1: I M
4: I M S
1: S That is science
4: Deni nak akati akandi Kameriku I S
3: I S
4: E I A H
1: Isaiah
4: Yesebo minus 7
1: So obaba ni bene mataka
4: Chitu hidi kuwanga mataka bali mkwela likiriza Nabanga itaka liye iwe Baitu wakwela mataka anda Tide iwe Kuwanga mani batani sokusula kumuta ache Kuwanga chitu ndo chine cheka kuru kwa hiyo chambo ke motoke Eo mku bantua mefulanti Bene mataka
1: Yes
4: So kaya nsonge ni yone, insa kubwemu, ele kutandika opu situka mkitu uroti michino. Kale, nsonge yote ya kubiru wakunara DC ya tukawo.

0: owa kaguru sabuka ote mkuru na mkobe Jacobo.
1: Kale tuyanziza bwana Jamali Isabirie nesonge dilive buyende. Chia mani ya jokulo ndase kuitalono nga taidi mizeje. Oba se kuitali yali muyaka kuchalo.
2: Zise kuitali ya solo kuwa ngabe ili ngabe ili mwibi nga tivaidi.
1: Ngaibira mungu kutu.
2: Wali ebintu ebindi ebiswaza. Bano obukule mbeze unu batu wazika kubukazike. Tuvao na mti magwa chalo. Aya ndi kwendo kwa lagu edifle season yene ye mwani. Abantu balija kube ibe mwani. Okutu kwa kwa ulizo. Bitu akatandika.
1: Baidadi ulula.
2: Emwani da akatandika okwenga. Mwenda kwa mwenda kwa ikumi. Atika yomu kiso mubi. Emwani denga ino kamburi jaga kuma kutona.
1: Yes.
2: Jodi komo kwenga. Atika ida kubo chimuli ya chindi. Uzisa hadi echidi mbiyaleyo. Mwani. Ayi wali ebintu ebindi ebiswaza. Imamu bamira da chalo.
1: Aba kule mbeze.
2: Aye, kolo twasula bachi ya mani, gukweka gaibi.
1: Bama lo kule onda, abataka basemba mbe kachiko, buti mulikuiba.
2: Bakai mulikuiba, kai se kuitali, niko fuso guibi yoguo kuchalo. Ujeli ya chitanuma, singa bukera kunche chalo cha uganyambula. Kume bialo binifu.
1: Ati baisomu wandisi, kuluchiko lwero si.
2: Baisomu wandisi lwero si. Gwakuiba mwani. Ate nze ndi musanufu ino naba takalero godifune za chino nchogera point blank. Kukuba nti tutofunye mwobuzibu nti batandi uluisi baitaba na baifaba talibe ibatufu. Nobu tatuwe singa kumalayo chaini ya baby yona waka gulu upuka malao. But nze engei public jie gemba mga baby nkali jini gira mwoku na yona kwa ulala.
1: No zetili mativu na engei public jie gemba mga baby mtu wakuiwa mtu walimba mateka. Ayo Luis niti ya mana loza ku nako yesterday oba lwaberu nakuba nti muna embwe enoze ti Luis tikiriza mumbwe
2: ay buti balese embwa mnumba yo baya gana mwe mwani edi kunkumwike
1: badaga ine
2: baya gemwe mwani ngadi kunkumwike
1: oyo mwibi
2: buti okwagana mwe mwani edi kunkumwike mnumba buti yere kunkumwike duma kunkumwike otukobachi
1: mnumba ya se kuitaleba ya gaine mwe mwani
2: baya gemwe mwani edi kunkumwike moku mnumba. So ya tunze kudatu nda kukupima gano.
3: Keti ayinechagua kujia kumulimo idono nekuwa naika.
4: So lino nasuri watijia sula kutwala kuituwa ilo. Senji gane chikolo nangabili kuzo uwa ateno kutu gulikunu maino. Nechindi kawala kange. Kona kalina kisenji gane tenga nomu bilikuwa na kukasu ye ino. Kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
3: Ayo waboda yi wabo neko ine vizibu binji. Aya nina amagezage vizibu ebe nabiona ni Sinahorn.
4: Sinahorn?
3: Iye Sinahorn. Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma angolimu chamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibonamu. Ate akuweweza kunomu suda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn. Oide mbula mu wabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo na umusawu. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
5: Eidagala lino lingi zibwa. Erali ya sansani zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited. Kampako Herbal Drink nechoku na chijoku unie nonta okuyondo msai no kutangira okulumbi bwendwa ile eto omubiri tenda wegemi yonsonga yonayona ngechoku nwa echa Kampako Herbal Drink chiri wo atoba chiyamani banabasada panta ambula nkongoda echoku na chino chikutusi bwako aba Kangaroo Brand Uganda Limited Kampako Herbal Drink mwagane mumaduka gona gono kwetu lori iwanga oba kumoto kada ife ditambuza okulie chipande cha ife iwamu etaga mubunji kuba notu msambu noti ibiri ibiri msambu note ndala noti ina wonwa Kampako Herbal Drink obula mubuti busigala nechirala necho tiene Infla Uganda baida erabe yama okuba idandaba butiba abalete ile eidagaleri dandaba stroke nkani okusana lala olumizibwa magumba oba nningo na mugongo na ibikuruma olinedwa ile yama kada arthritis eidagaleri lino okuva mu Infla Uganda balieta Infla liquid syrup edoze ye eidagaleri lino eba yantu pamukaga okumala wiki mukaga okutakwa eidagaleri ebeta Infla ointment ngeryo likozesa okusiga kubife byebikuruma eidagaleri lino lyagane mu pharmacies dona dona drug shops na maruwaliro agabeto olwire Infla liaka kasibwa Uganda National Drug Authority osobola nokukuba kunamba dino omane ebisingawo note musanvu munana musanvu atano na mwenda note chenda niku note musanvu itano mukaga mukaga na itano anana mukaga abiri. Duramotors Limited balese tukutukwe domulembe edit.

0: Atenga dikeikereza mafuta. Babale tere tukutuku edha zong chain. Eda sise bisatu na satu. Nebi satu. Double tire. Babale tere zong chain. Eda sise viri na tanu. Double ni single tire. Bale se zong chain. Eya sisi. Eya viri na tanu. Non-tipping. Okotaku eda sise viri. Omuli coolant. Eya cool. Neya passenger. Bale se zong chain ya masanyalaze. ZJ. Eya sisi. Echi kuminata anu. Tukutuku dino. Damle mbera dagezi sebuwa. Eche wuni santi. Didida kuspare tire. Kano pia de chuma. Hydraulic jack. Ni toolboxi. Difunika kuchuma nampola. Okumita mu bank. Okulia centenary. Equity. Pride. Mogo. Oba housing finance bank. Dura Motors Limited. Magani wa mchibu geche idinda. Ku police barracks roundabout. Ate iganga. Ku mushroom establishments limited. Nga wakapa kuiru waliro. Erie na kavule. Okumpi ni hardware. Eya hajimu yangu. Embali bali ku roundabout ya sleeping baby. Oboso mulo bakubila ku number dino. Note musambi itanu ndala. Note mukaga. Itanu ndala. Mkaga na ina. Oba. Ku note musambu munana itanu. Isatu ndala ndala. Ndala itanu musambu.
1: Kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adi kutuseku, wanomulu degere, dache.
2: Kale, dachika ikumina ndala, na edimazo kwe ganesa wa, ikumina ibiria doku nchoko na kuulu walero. Tuwakato olera mkagu wali tuliriza, tuliwa pake sawa ibiri doku ncho, okuulu na kuulu walero. Tulija mdisu kyeye Bugweri. Wabwana Ivan Kiemba tuidata ambula mpola mkagwa ujema isoku wangofu na empereze yomulembe wanokuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio tuli district ya Bugweri wabwana Ivan Kiemba Bugweri riyo chie
3: naluwa guba isoku wakui wangoko
2: ole mwibiga mwani ole mwibiga mitu wala satu ole mwibiga nkoko
3: Mzee jabu hivi, demu Christmas man.
2: Naba
3: ya baby solo ba inoano
2: kwa rangi kila. Tuli sembere na kuenkulu.
3: Naba ya baby solo naba ya baby noni.
2: Hmm.
3: Bintu vigeba ina magira gatali matofu.
2: Yes, Muslim.
4: Ani sebo.
2: Bwakede.
4: Eboi lebo ache lebo lonji kwa biasa ije.
2: Alhamdulillah, tukesisa baba.
4: Mukaisa mukawera.
3: Tutulo banga kukesa.
2: Alu ekisa cha msengwa.
3: Wanyi sebo?
4: Aidi njeri ya jiri kuhu nsobele na mtumba onga angali ya kukwe.
2: Nye chiri ya yecho?
4: Aidi kabili keri yo ama sumeru ganagati ya misabakande ya basi ni ya fo. Oro kubango mwa nalikubu zaye mitu wale tanu. Ate idu kire yonsonga keba ya mwa neba ya muza ide. Baso kaba ingiza balaba anaba akula kwe dachi kanga itanu.
2: Bale kabano?
4: Aba andi kumi. Mee mali, baleka bale batandi, badilo kukola, batandi kwa kukola. Eche chitu chibino, chiletila no mungano, kuluzi na chibi chaba ilari kulooza.
2: Yes, chibino.
4: Ate kabili, ensonga jina kwa ine hindi, abasomesa kuisomero kwa omu kumashu kuisomereri. Oluli miroba koze sati ilulu unji. Omu wakubo mungano, okolo guna ankanyo ti kwa mama u, kwa baba u.
2: Isomero cherio.
4: Neri na liba kuzi serio isomero. Obo na keri na liba bubu na nisibuwa ingo.
2: Isomero cherio.
4: So head teacher ni basa ni chapaso ni PTA chapaso ni atu school management committee mchusem.
2: Okay kitiba isomero liya government liya private.
4: Isomero liya government valieta chapazinga college liya gani ba monsense sub county. Monsense town council.
2: Namutumba.
4: Namutumba o.
2: Mwenye ngoli kureki bale.
4: Era anzo na bayiransa zewe isomero eri. Babeli chivali kolera.
2: Yes.
4: Chia person piti. Eye kairi reni. Eri chikamu chiyo kairi. Yeye mchia kuzei sanga taidi ingiri yomuntu waliku mulikodinga. Aye ngevi gambo vyali kufuma. Ngozo tupita kumta unigano. Usuwa nuwa kukua nere. Na haba anaba kawa. Yeye vikambo vyana vili yomuntu munu.
2: Chiapa sunu wa PTA. Yaba idali vuma bana.
4: Chiapa sunu PTA ye gairi zeyo ngatari kuende songe yo disui kao. Aye bagumaza haba anaba le haba anaba injira. Baso kaba uchi zara bila uwe dachika itan pati iwa ido injire iwa uwa mtu wa mune na iwa ido injire dachika ii kumia wakaba ono wama bunda iwa wama umudamane ne weno ido injire
2: Ivan
4: ingiza mlala aye balebeine bata nisa ira
2: Ivan
4: wanjisibu
2: bachiko langa ni chairman PTA aliwo
4: ati nsongo kwa tapisongo chairman PTA ya tani kukwe gaira ngitanya ndansonga disuikao
3: buti wachi ye gairi renga na munga natuwa laba zaire
4: so kuchimpeda anu nsongo yyo chairperson PTA jivuemu tereze nsonga abana basume burungi ata akasente kana yungu zobi jakuila era mu abaze bajakuwa yesente ezama le mujakuwa bintubie nga muliku mubanda so muleka abana kube wali kireza mitima abaze lebe itafasule sente ata abana bazabuzibu ata muliku begesa na ebigambe ebingi ebyo kuvuma omwa ata tukala kuvuma kivuma ekyo so ebiga basa uliko zisoluli miorubi so ikirize saidiye yonveyo central busokade ya sisi ba ikona hone ebe ine misango mkoti ya misango chikumi ya suna mnana
3: nga jie kus
4: banabana banabendo kuna kula mataka gachachi aye mmisango chikumi ya suna mnana ya kalangule misango chikumi abili na mwenda
3: ejire ni
4: mmisango ejo elio nabande kari kuno ya kuka koti ya bata kwengesi aye buli basengisa mshango au elera mshinde kali nga inuma omusango mulala ogo central busokada ya sisi ya dema kuguangula omuntu obuntu mwene ya kuguangula ati mwengira mwitaka ya dada
3: yale merelwa chachi yale merelwa
4: chachi yale merelwa kwa lachi
3: okuguangula
4: emisango mnana jijikali kusaliba jikali mkoti so kutimpera anayi mwamuli yunga mwikwendo kunaka amataka gachachi kibali nzirile kuko musa dokuba ngoma mwine misango chikumi ya satu na mnana malangule misango chikumi ya vina mwenda te ote garanti
3: wa amani
4: nekizebelewe ya amani nekizebelewe ya amani so nebe vili kufa mwitaka ya central busoka yes yes so aba ili abalabali ya wali kwa ati baikunaka buna so mweke ndeleze baja nida kuja mkoti ata idu kila mkoti ya baye ngaisi aje soka uweguze chibuzu ona asibolo kusasule ngaisi iwoli kuendo kunaka leka tujie bugweri
3: yeso
4: bugweri ya kuchalo bacheta cha bugongo omuvubu kamia kabili na tano amani kwa kwa maina gaisa abirie ya zidi asukesa wa musambu kwa abuile nye asukesa wa musambu kwa abuile akala adam trading center ye makutu ya gana mwigo mlalia neri ya makutu ono olwa tusao yaba abantu abawulira obwire bati nanyo yali kukalakala kulija ali kutambula obwire buno esaawa dino omunaana omusanvu nanyo oyo basitwike yawerera embiro weyawerera embiro ekyalo bakubaganira amasimu ekyemakuti paka tuteeka okumuzinga tutegeere nanyo oyo yalowoozirizanga ati abakungu abokutala ekyemakuti bagire kutenduka saa wei kuminandala nga yena avwai mubika dumu ya vede mwijie kukwimi uruo ni atandiko kukala ayenga ya vede ya kafuna woku kubuganko kondala nge chizibi chichina buga ineku bamubu zaka na akatana enko kena ino kwe geti ovo kujitolera ga omukulu isabili nukira isabili yonu baba ya mwekulika mkwai ono yena ni isabili majidu baba we aye mwe yamwe kuri kama yakoba twendi sabiri kanye kuri tukumu anono
3: yesebo
4: muna balogo zizanga tibi yakusaga disabiri ono ba mukwa kuti wifu batani ka bataka abe makutu batani ko kuba yenduru abantu bawera owe jambia owo lukonoko aye katemba ge yabere ile atali musasulire disabiri ono yayenzo okula tanga yena asoba na basaga abe sobolera
3: omulala
4: omulala buti we yabere nga likuwe nsobera yena wala mumanse mwempi yena yaenda alete teke kukuleta teke yaba nime yatu kunchomu ibi yaba nuwa bukode kwa amani manu batani kwa kusasama kwa mwe samba reo mugelekele kono kwa mabaye buti mwabele mwumusa da mulala ageme jambia amu kono kerele sabu kumu kono kerele omo yakobati aha ndi kuno nyanga chakuruwa nisa oruo ni nchifuni ya kani kwa kwa na haka jambi ya mchisa unga wa musinzi ya kungali musafu wakati walumu kwa kwa hivyo na jambi ya kise no na abingo no ono ya ono wa mamu wa lukele wa mkwa mabali nga hiyo ndo kwa hivyo nga hiyo chikini wa chichayi na kuchonka cha kufa na mtu ila uwe na vone hile nchokuja no mwana agabali kuitira omu kibi uba kuozira ambiro toja na muntu yena toja yabali kuitira muntu omusada yetazao ayecha sinze kutasanti wabeire wo omusada ali kumpyoko nga yatayiteka teka enkudo kocha amatofali beyambisa kwa miti ejo bamu kubenko noko baka bamu maze muamani yati ya magansi bamu sindika emigo aliko yabaire kaka alikufwa buli muntu jia buwa inyenga nga tamu iti bulonji nga tamu bonanga naku nga musonga ku ati oi ati yo wene pasu oye na naibana oye na tuibana yori
2: taye nda jaye nka
4: nga tatu kuwenda ku jaye nka songa buli jabu naku ati ama musonga ku ati
3: oyo yo yo
4: Tiwe kasi wana otukezo lina baku ilikane na akusama kwa ati oho yoyo babata kaba ina kutiamisi hao Sina lakibu wa inenga wabake walikuwa umuibi kuchitu unu nga tofila kuchitu unu eji Umuibi asobolo kuhitisa
2: Tuwese mbeleza
4: Tuwese mbeleza kuwa wabona wamukazi Ngo mukazi ali ya mbele mpali ati oyo na antu maangoyo Wewe chisarecho nga ya abonanga ya aliku abonanga na chisarecho Ya rayo buwe aye kusinzira bwena bayile mubakako mwe ne mbaba mu bulonji abakako bali kukobali bachi apa sonyero si anu beba alonda na bali kabina bali kusinga kuongera buibi mu byalo
3: batia
4: niti bali na abana ababa gakira aye nga abana abo bata wa amani kushawe sembayo ereni yaba ku abantu kule kwali kwa abantu 10 kule kwa abantu 13 aye kuno kwali ekimwe lwa malopalo kwali okwali 10 abaana abaibi abo baja kule ini kule bakola akavuyo badema kubala laini yeyo tuka badema ngo kubala laini yeyo ono mulonde sa yakuba ngapuko batinze maze okubala maina yanka bako yikule badema ne bakola akavuyo zena alangirira mutimpera na abaana abo abakola ngo buvuyo na abaana abo be nabo abali mu omuze ogwo bwibi ero ya bananga kumalira bana bali kwenda tia paso nyaliga mwana mtu mwana akinyu na atero kutoka ko jindiere ati musoka mumusanye wome male ndide ngali kuti okwide ko bati bana omwana ono timu ibi aye ndogo zabere ya kwimi ya kusonga jindi aye to anonyeza no mtu yebabere beibiye kwenko nga yina tali kuboneka tututu idiku obenko ko yagaire yani kuba mwene nkoko tuliku munonya aye atali pele kuvaye kuna ko bati nkoko chichi
3: yange
4: obayi sabidiyo na abantu babere bamukoye bukoge
3: tasoba la kuvayo
4: bamuti mpula bwa migo bakaba limulete nkoka utumute ku lwokwe wala polisi okutuko bantu mwiso omuntu kaza kuchizibiti poidi zina tidi
3: yesebo
4: enkoko yeri mwe mitu walebili eja Uganda eri kwe mitu walebili ate na abantu imabandi bali kwita omwibi ayo likoboti musoko mumutole mwe mpala abaya abavuka bayi yakati aina pale nungi msoko mutole mumutole mwe mpala zenje nayi engaito omuya ayi bali kwa mwibi ayi akobati tile kangaito era ba polisi ajira kutoka ku mutola ngengaito babazo ku okuja na dengere ya Bernardo
3: tiba mukumia ku muliro
4: polisi amazo yatu kwa mukasera mangu
3: Ivan ngai bamazo omuita
2: Ivan
4: ngai ba mazo muita
2: ekitegeza ba muisenga alibu kunyanga alibu erere
4: ne kabiri basobola okum basose ba mutigo yakabati ayinzo kubaka ali kulu okufwa tomana kabaka ina na yirizi baso kaba asalengo yedu na dona ta kwansi ne malo ruo ni ba mutandika kwa ta abantu ba bere no busungu kubanga mukufa ya basombo ile ino nga yena ali kwenda afwe kulachi
2: no muntu
4: kubere iyo mukazi ya tera ile kunga ali kwenda kumuita kuite ayita muyambi ili umusada ya SNG kwa ruko noko bamu kwa bama gulugano ya kwa wazi ngaliye na ekisere kya kufa na muntu ayere isente kwa kwa kya lecho omwami kya kivu wako omwibi mwene omwami Makanda Patrick Yakobi ya njobuzi buli bwa bulala ena kudina aba zaire basi ndika abano kusula munumba bongo kama yako mwana imu mia ketan mshambu Yakobi ati ono mwana akuze amvuire ajasule munumbere yenga ekitezo mwana yena asuka munumba ke twaidi asu ata emeze jaga na kitoji ti jasa na je munumba munumba asobola kuide ya mukonko na yenga yaje na ye omwana ya ira kusawa omusambo gwo bwe tudaga na kumubuzo cho mwana ovwaga so omwana yakula onga ali bwa wakiyo na nyinge twaidi atenduka twaidi mikwano je waba bwa so ti yakoba anti abazaire bora ali kusinga kulominga kuibi mubana bano nti ata ekizibu ekiba nti singa obuzibu batwala omwana ku polisi nti kabiri abazaire nabasooka okuba nti omwana oyo tiimuibi leero nolusoose leero nolusoose aye era kabiri DPC wabugwa eri omwana Benedi kawali koba nti obwibi buno okweyongera olugeba omwiba ti kabiri mbu baisente berusigano benaabo nabasooka ku polisi kati ensonga edo twandidimaliriza nimwene musango bamumwene musango aikiriza okumusasula enkoko eyo tekiriza kalondoozi ono muzingirezingire kwano aye nga kisaabirye tuli kumuziika olunaku olwaleero omwibi
2: kale tweyanziza bwana Ivan
3: obona waliwo ekintu kirala mu nkola ey'abaibi abaibi obuntu obutontono obwo ebiseera ebisinga tikirungi nokwesiga kumulekawo omuntu ebyoabaibi obuntu obutontono obwo tikirungi kumulekawo oyo bamusaaniewo alikuiba nkoko
2: tikirungi kumulekawo lwaki mwitanga ngaenkoko mukalizuula mweneyo
3: mwene enkoko tasobola avaayo twedingo gomusango
2: then lwaki timutwala timumutwala mubaamateeka you know okutwalira amateeka mungalo kibi wali abantu lwaki enemera ku nsonga eyo wali abantu abayitibwa ngaayita ibaibi
3: ekituufu kyandibaire nti bwekumutwala
2: oyo omuntu mba mumuteebereza buteebereze
3: ekituufu kyandibaire nti okumutwala mu mateeka amateeka galamule nekikasinze kuba kirungi okunfuna birungi aye godifule obulumi nga tibaku omuntu gwe baiba ku ente ye ng'agipiitiira emyaka etaano yakatandika oginwamu amata baagira baagisitula tasobola agumiikiriza omuntu eyalima omusiri gwe gwaduma bakeera ku nkyo baida baamukoola tasobola agumiikiriza omuntu oyo yaya enkoko de nga yatandika n'enkoko ndala wawereza enkoko 10 baida baiba ku omwenda oyo omuntu aja agumiikirizamu ibi omwana yakeera ku nkyo n'ajja n'agula bajaji
2: nibajiiba
3: nagita munumba igovera omwigule
2: nibamukuba n'akayundo
3: olwesi bamukube n'akayundo batwale bajaji oyo taja agumiikirizamu ibi butyo bonanga ku masitagi ga baboda buti bagezanga kubakwata oyo omwibi wa piki
2: bakusaaniawo busa
3: oba oli mwibi oba toli aye nga ekituufu kyandibaire ngaegamatwala wabula abantu bano baanigirizibwa ino
2: bakoowu
3: kumpi ano buli omu vikitimu wakwibibwaku
2: then n'ekindi kye nabona abaibi bano kiyemba kyako byentu benda kujja bonka
3: kibaawo
2: yes bwana Sematimba
5: ensonga yaawe ibanayi
2: tidoba weno olina yes
5: tidoba ku maredio tebabaaku tidi tebatibawulya abanayi benga babaise bajuzi emukuluka twayogera kuwemukuluka aisiwe omuntu wakanwala waja wakola
2: waiba
3: anti
5: omwibi
3: bwana Sematimba
5: wanso
3: obonanga ye bwokeera akoba ti nzo gwange gwamawulire nibale bona mulimo ate bo tibeyeta baibi nga ife tubeeta
2: beyeta batya
3: bo beyeta batwazi
5: aye ne ife abasoma ku baibuli ne obwibi bwaliwo okuva ira tatandikasoka kati tuyina kwogera ku bwogere aye ensente soa kutambula nga bazira baki
2: baibi
5: ok kanize Sematimba Clovis kantandika olw'amawulire kuba ninaku ga mirundi ng'ebiri
2: yesebo
5: aye gano genda kutandika nago oba kantandikirewemwe kamuli
2: kamuli eriyoki
5: no kansembyeyo ekamuli kantandikire mu idinda
3: yesebo
5: poliisi ey'ebuwenge muwulirize ekintu kino bulungi abakyala muwulirize emyoyo gye mulina katonda mwene najo obasasula aye timwena mwena poliisi ey'ebuwenge etandise omuyiigo ogw'okunoonya omukyala amanyibwa nga Namulondo Olivia ono nga mutuuze wa ku kyalo ky'ebuwolero mawolero mu Kagoma Town Council oluvannyuma lw'okuyikayikana ku mwanyina w'emyaka 40 yamusibako eisanda yamukolezaka omuliro
3: ngaamulangaki
5: ono okusinziira ku information gyenatwaire ku kyalo era nga nekusufu ino iranga njakogela kumufubuka mwelelabe yali kuchapasu na wabubuka mbuwenge mkaguma tauni kasa mani wangamwele ya ibeni yaba ilo ground agama antyo mchi aloni yatumye mwani nono kwemi ya kena ukujo kugula ama idage bitanu
2: yes amani ge
5: amani ge
2: ae
5: bambi emia kaji na mjiti kaji renga kakubaku chitu ringa katandika kunu unati
2: maido
5: uluatu siza waka ono na mulondo Olivia mchala wa Moiza Derek yakoba anti ogunu wanga watakoya ti
2: waguti ya misa
5: ya aje ya sare isanda ya musiba ke isanda ya mkoleza kumurilo
2: ya fire ba mutasisa
5: uendi kuogela sawa dino umwana aliku pocha na bibu undu
2: guwa mti mamubi
5: uende general hospital
2: guwa mti mamubi
5: TD oba embera yobwa funeri tuleti abantu kwa nemti mabwe giti wanga ndi kyogera wanu kumpeo nabanda bangi okumpo dia na buli omali kuulira ezira ngano mu Uganda ye ifo ambiente ti ko dia tegera este ngo ataiba
2: bwechiri
5: ezira oba niwo musumba oba asemba yo oba niwe pastani oba niwa bishopani kusiteje jendu kuogira kuyo eyo
2: kata
5: ibanda
2: wana
5: zizena na iba kama ido
2: kakidi
5: mubusiru wange nti uwa ama ido baale to musingo nyoti gaya
2: tuwena tuwena tuwa ibanga ama wolu
3: aya samati mbali samati mbali mwebi wa sukari kwa suisu
5: nani wa ama ido ndiki yeah. Lomukaida sivanga maidu tuwa ni nga tuwa jetu waja tuwa alimuka ya kati aa mweto mzingoni
3: umugo wongo
5: gas galaji
3: umugo wongo uguo
5: ee mugabi umuka iwe mkwidi banko banti wali nga tuwa hivye hivwa nituwa kwa kwa kwa
3: nebigwa
5: nari juzi utuwa lukumuko lo kagumano umuna moyo fimu buyinza Charles omukale ya nkobanti buyinzo omuze ogwo bwibi
3: gwafa buto
5: tambana kunga okufa buto
2: obwibi
5: okwibwa ilikuwa okwibwa okwigemagema sakati ezata ibanga
2: aye gwaja
5: era yasigaza katukuyiba muku ya gonzi aba kazi webi kibi yasigaza muku aye
2: ngo
5: ibwo no obwo mga yabuvama era wo era wo musiye gwa yasigaza
3: sema timba sema timba buti omuchala ono iba weye aliwo oba yena yalumwike
5: iba uti ya beidewo echenaku mwanyina mwanyina mukazi omwana kuyacheza choka kati polisi itancho mwigo gwayo eliko bantu kusinza ku sente boli swa na mweta katiko Fred yakobe taja kuikiza mbele no kuba na bantu ba mitima kubanga beyongera ku chalo ki kubanga chikole chako leyi wo mu chalono cha butemu
2: kino
5: bati oba aba mu kusinza makage ba kulira mu kubanga okugemesa ando oba ya bede aide kwa idi ko muzo gokoche ogokoche akasoka na akawomera ba gundi ba nkola akawomera akawomera ba kirongosi oidi akukeba police itsanda akasoka besi tabo na nyombi awa akakwa kukiba kosa chakati looza ya veda looza anti afinye chakulia ya ata yake isanda atanike wako lati okuocha
2: so yes, ayamoche
5: za ubi alimu hidu walilo wa jino
3: spito omuchala mwene ono omuocho omukuru ya amali zanga alumu ike
5: omuocho omukuru na sila so ya kanu wa hile ya soka ya amuleta mwilu walilo
3: odio
5: jino spito
3: ee
5: ya kuwa anti omwana mwena agwira mumuliro olwatu se yakato totumanira ne isandanga lili muluya
2: mwena
5: mwoche za misandanga bantu baliko lati
3: balikubona yes sir
5: jeje miti majekulina abantu baine miti majanjobi sime
3: janjaba
5: yes so kakati abantu baifu chovanti za chigambo mchala mbati ila njamutani kakuula
2: tujie kamuli sematimba
3: lwake tujie kamuli
5: ekiri ekamuli nendo nkobere owe buzaya enda okwe simba owe buzaya echaalu chileta buwanuka echaagani wa mumagogo mudistricti ye kamuli echiri buzaya
3: nye buzaya
5: katutandike abe mise nze mbona ngati jine mise uchi jitambu jiri tradition jitambula jidia jigobeza naba na webu jimitu mbona ngati tubaina ni muke mise edo
3: nye mise edo
5: uu abata kama wangali ya kuchahuchebu wanuka mwigomba aliye magogo mwadesu tiye iye kamuli bebo nele katemba atali musasulile
3: otio
5: oluwa nyuma oluwa landi rodi ama ni wangabwela amuza okusigula mchala wa mupangi sawe ayamani wanga kato
3: Landlord ya sigwira muko mupangisa
5: ya mtu wala
3: eh
5: ya maliza nge amwiziza ne kunumbe yo kato kwali
3: ngaliva imalo ibanga cha
5: ya ya mtu wale muwiki ndala baba ngamwiziza kunumbe yo ngate muchala wa landlord bamweta bulera amuza
2: Katonga aka ali kunumbe yo.
5: Mukala waka to.
2: Mm.
5: Wamo dikutegera.
3: Yes sir.
5: Yasigula. Mukala waka to. Omupangisawe. Ya mtu alako mukazuwe. Gwabera alire na emyezi mukaga kunumbe.
2: Emyezi mukaga ibanga itono.
3: Ya kabana kunumba. Hey. Yes sir.
5: Ya mubuzawo ku wichindala. Ya mwiza. Kunumbe yene. Yafuka.
2: Landlord wakato
3: ngani kata akali yao
5: ngani kato akali yao
3: ngani mwene mkazi we omukulu ali yao
5: mkazi we omukulu tali kunumba edo
2: numba njocha
3: butemo bwe
5: mkazi we omukulu ali makamalala
2: njocha
3: yesebo
5: kati katoti yako ze kubanga yetegera landlord ne yasubulachi
2: mkazi alawe
5: ya nimu ikide ku police
2: Olwale
5: so mchalo ni ya mwa ni Mwana wakazi, mwana chovante chigambo wakazi nze kanga Kwa wakazi ele nse no njifile ku Nodia kwa kanzi gare pasita
2: Nowe kambinge
5: Olwale nse kunumba Ti waile kugeme wa mwosho ni nawa pangi sabaine Biyari inga, biyari babi renga na boku Ya sigara uko ya kanuwala Bule la landlord ya idamu inumba Ya mfumbira, ya mwidula Katolo busungu, ya nimuka ku polisi Ya nenda kwe baza kato ya idati katubaide banambe kwa ukane mbulonji
2: ate baya ukana aka enda ba ukane batia
5: muna mukazi wa munumba gobe na emyezo mukaka aje abude muwichi ndada aide kunumbe yu toba nanga aba aide butemu
2: butemu ovo
5: aino kukwa kunumbo ya katika mbe kunumba buchi
2: bulonji
5: bulonji polisi ya ida ya kati nzebio mkazi kijabi ilaku wana mwuzikili zelichiwe seza nenda kutola mkazi ubintu biyange mwuzi ujude mfuku chii
2: kunumbe no
5: chenda ulu wana wana babede babuku wano ino elaku wana wana wakula mwini mwulala payuwa
3: kato nilandi uli
2: basa ubaki nansi
5: oja
2: ulire miti okunioka
3: bote bajakuila mlota uluamizi
2: ya ulire mizo okunioka
5: choka kati nensonga awa jakuila muta uluamizi nensonga ya kuide kucharu chawa
2: kale chia manto yanzi zoro waka ide
5: choka kati abaka ziba nai enso ni mwadi tuwa alawa
2: bazira benda bia buwerele
5: abaka ziba jaba bajaba itira buwerele
2: benda bia buwerele
5: ebi abaka ziba nai
2: kale wula tuyanziza
5: Nesonge muka natubaine, nesonge digeyo, echigambo mukazi.
2: Kukulimba
5: nganga nini umugundu wako wanga tidinzo mwami. Woo, mbaseke ili haba uamu uwa wakazi. Katuonda haba mpeno mukiso.
3: Mkale.
2: Ngai ya mwene.
3: Tuyanza chia mami.
2: Kale, tuyanza wanasama timba. Nesonge, by the way, abutemu ino. Atuna kama nilido.
3: By the way. By, ebisa ebisa inga, abachi ala mlekere nga kuta abutemu. Enensonga onzo mbona nabona nani ya mchala tedi nsonga cha oyizo kusanga kali kato yenabe tafaidi abayi ko bali kubamwa abantu batafa kubaka zibe iwe ndem statement yangi abajua
2: tibala bilira
3: bali ya mkuu mtoto atafa kuwa kazi baibu
2: atena abasinga bwenzi
3: ateka ibenzi wabula tidi tuenze na tusalia mukazi nsonga lwachi yafo ono yaje wale obati obuzibu buli kumchalo ono omugole abere mukakato kuva kunumba wabite wiki ndala kai bakwiza kunumba
2: yene obuzibu tibuli kumukazi obuzibu buli kulandirodi landirodi ayenze kulaga ukatonti muna wairoli muyiga munange na kusinga amani
3: ai kai ndino mukazi weno kuigiriza bakwiza kunumba oko obutembe sobolo kuba bwami kuziminjao buti wowe iwo bwene kisoso kuya munumba tye numba
2: ekisoso kuya njo cha na vao
3: buti wali wo musado ko batu mukazi ono mwena tamwire ya na tabwire ya kuwagalire jambi
2: obanga bwendi omuyigangire kamwe omuzi ono munange bwingiranga ngambona gabo ne kifanane cyange
3: buti buti waliwo kato okubatu omukazi ono mwene no mutemo ya wagalire jambi yate matemo omukazi oyo
2: Oba yate momusada.
3: Okumvana bulunje. Oba yakuma kunumba omuliro. So obutemo bwabiri bwa mikuzi mingi. Bane kisinga kuono kwa ulabantu kuola kwazika itaka
2: na mukazi.
3: Ebi ebintu bya ulabantu muganda gange.
2: Kale ensonga dakato bali jamuta lulwa mizi. Anasinga mwine nsubira naido okutwala omukazi katuide
6: Victoria University Kampala bali kwandiriza applications mu intake eya March ni April 2026 erimu abali kwenda okusoma Master of Science mu Public Health eyo mwaka omulala nekitundu imu abali kwenda okusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ni Postgraduate Diploma mu Education nga bya mwaka mulala mwena mwanirizibwa Master of Science in Sexual and Reproductive Health eyo ya mwaka mulala nekitundu Master of Arts in Peace mu Human Rights and Development nge ya miaka ibiri. Master of Business Administration mu Human Resource Management nge yona ya miaka ibiri. Master of Business Administration mu Accounting and Finance eyo yona ya miaka ibiri. Masters of Arts in Mass Communication eyo yona ya miaka ibiri. Nolwekyo mutemo okusaba kwa imwe musobola bakyalira ku wali ku kitebe kyaibwe ekikulu e Kampala ku Victoria Tower plot number 113 Ginger Road oba mukube ku note 782 isatumwenda musamvu mukaga mwenda okuma n'ebisingawo oba bawandikira obubaka ng'obita ku email address yaibwe info@vu.sc.ug oba admission@vu.sc.ug oba bita ku kibanda kyaibwe ekya website www.vu.sc.ug Iwata idhi, omobi so gwendo chongulonji gufana na gutia Gezaku, mulonji na chohani Ogukolewa, aba Prissy Bless Oida kundulira, mulonji na chohani Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire guno omobi siguli nacho, ategu aba organiki Prissy Bless, tiba kola mobi sigwando chigwonka Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge Bujo womulembe, awome rabatu na abakulu Ni milk powder, amatago vuunga Angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili No kuzizendo aire, okunga kota Local packed chicken Enko kweyefe ye china waida Enso gayen Ngabaji parkins bulonji Prissy Bless Bali musite ya idinda Kukatch Road Echizimbe Mock Plaza Room A18 Oboso buluba kubiraku Kunot musambi na isatu Ndala munana Mukaga isatu noti Nikunot musambu mukaga itanu Iviri itanu noti Munana itanu Tukolani delivery Area bali mchivuga Nabali kumbali kwe chivuga Vachari na kuhuru alero Toida kwe idusa
1: Kalondozi, aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere the chain
2: eko mina musambu ne dibula yokuere sawe ndale yokunjo kusawe ndale yokunjo edafu na maulira again songa no msa the way bugweri wamani asha faida jamai sokubanga kutusa kwa gali itambula mbitundu ebitali bya nsambu ndala katuje mu district ye mayoge ewa sekandi Hassan Junior asobola okubanga atuwa ensonga diri tambula mu district ya Mayuge sekandi Hassan Junior
7: Wanji to be me Godfrey younger blood musaimito man of action MP to be with their constituency the voice of the voiceless ekisa cha musengwa kiresa abana bokuja maiso ku ndikanti bakuwereza mu mpereza yobufunanizwa ino kubanga mlimu embuku lyevu eruka eyo objective zaidi ya kuja maiso ngakuwereza ne embuku lyevu kamuli yobuzaya eyo elikuwa labuleke ku radio ya baba chabazinga chinana manana katoneze mukaka radio busoga loyo fama
2: kansubire nsonga dilita mbulabulunji mu district ya Mayuge musengwa ikiriza abuke sona kwa uluwa liru wena bobango abuke sisa jama iso kubango sambe chikunta musime fulume numbo joko lusubulo kubango noni yaka sente
7: Alhamdulillah chavunani ziwa msengu watu jamaisi okumane kanti tumusuta edatu wa msimu lo okumane kanti mungu ajira maisi okumane kanti avuche sisa iwali kumpliza kule jene ya baba chaba zinga busoga loyo fama ngovuche sisa uzila kuku walikuruma nuhu bangeli ya walikuruma kubanga waliwa wali muisipata langa wali kukusi jene wali ujibali kuwa kunaka merenge wali ya kuku wakato ndakamati bakupane mizilantu uyo amizeku iwute kwa nukumane kanti ususuta msengu omusilamu okali kusala subu hige makadomolo otamble kunkolo ekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oje maiso okumane kanti ofuna miramu kama katonda iwo mukatuli kigema sapuli ofuka mire wechitanda osabe maria idule nema kimuje maiso nga chitambula my daddy sana aba church of uganda ote kwa nokumutegera nti obukristayo bwemerera kumpa je musavu kubanga ife kubusoga loyo fama tukobanti abesigamo kama
2: bali ngo lusozi sayuni
7: wasoma
2: second Hassan Junior
7: Wanji tuweime Godfrey, younger blood msaimitu, man of action, MP to be Buzaya Constituency, the voice of the voiceless, ekisa cha msengwa chimulese kuledi ya baba chabazinga, ngomulamwa kujama iso kubwa nikanti ya uweleza mpereza yobufunaniziwa, ezila mchukubila kuledi yo ya baba chabazinga, busoga loyo fama ondi.
2: Kumoyo katonda buwa ikiriza tuwabukisa, tandi ikirao subule kubwa ngote gizensi, every tambula, mdistrict ya ye mayuge.
7: Wendi kutandikira kalondozo noona kolwa lero duwezesa waikumirebeda chika ana na mukaga police mu district ye mayuge gombye mu musado we myaka enkaga oluvani muloku mayigaikana ga yagagambira kana akato yakaliza mumbuga dasdan ere mayuge eyo bagombye mu musado wa masabo oluvani muloku letembwa yaja kuisabolye ngane ngumba gombeda abantu abasubuze mutawuni kanso ye mayuge bakulemberwa mu chairman wabasubuze mutawuni kanso baranda Patrick bali kusaba bala mu aita kusongeda olugudo obubenje bweyongere kubanga kagudo kebali mutawuni kanso kuva mutawuni kanso gavi engudo wazira eba parking amugo mugozi kanso kembere mu kwa matanta ndide nkulondera mauli legan ngakutolera ku ntolo paka ku ntolo nto
2: yesebo sumulula ense kulinze
7: bagwa bagonzi dilizawa ikumi na ibirine dachika ana na mukaga kangutu wale mwigoloza eri ya malongo mbunya South Constituency chalo cha kirongo si cha gano mwigoloza eri ya malongo malongo sabu kaunte mdistrict eno ye mayuge polisi ye mayuge tasiso musada jibeta henule kawumba uwe miaka enka gango ono ngalina amasabo eranga palise polisi ye mbwa ujo kujama iso kumane kanti ya mugemye paka kuisabo ngane ngumba gumba edabantu haba uliza baleti eno buso galo yofama twalondola kuko musadono kuchalo chunti bamukema kuko kwerani kunsonga edo kuzikula abantu ebamta polisi ya mayuge doza bajama iso kuba nikanti bamulekula chabero chalo na kulwaido nga kuchalo eche kirongo si bazikwire kwa magombe agemiru ndebili okuli ogomu agomu kazi jawa itanga juli muidukulu muwala wa wambi na uti ya oyonga bagazikwire no na igombe rio mwana omuto mutabani wa magidu talie muna nga batakanga bakulamu kawefwe bakuma nchali no muze guno kujama iso kubwa nikani azikule mirambe jaban okutite gani abafu ye nani mwenanga abantu bekulamu kawifube ni family besonde sente olumazo kusonde sente bakubida polisi ya malongo polisi ya malongo ekubida ye mayuge mwenanga baletachi embwa ibalete embwa kuta ibalete embwa bajita wanebasi mwila magumbi embwa yiyo etambula ngegwa kuisaboli yani ya henule kawumba chokanga henule kawumba yali ya kava mwituda wa inumao elango mwuse unokuliwa
2: na umla logo yesebo
7: mwana batakawe chuanchuana bako mati mati kuzetutia elango uti polisi ya mayuge kujama iso kune kati ya veileu ngerine munu nguli henule kawumba
2: nembu yaga
7: edikaza engo ye elango oye

0: zaake bakuba baka buyemba aika kona nsaka kagudako akagudoka chi kafunda omuntu ozirawo parkinga choka mujamu wene ngawo kumukoko awo omuntu ayenda okwemerera moto kayenda okwemerera abamutuka ababenda okwemerera wababa ababajaji abantu bali kutumeragana okichi abalanda Patrick yakuba kibanange nayo kira kuni ingini ya district ya Marige Fabian Wanjusi ni town kiraka ningini ya watama wa Marige town council bakoba ntensongedo diliwala kati yawo bajama isokuwa ni kati wakungana kwa beriko mchala naigaga Juliet kwa bako wakiti wa Mwanguzi Julius kwa bako Asani Waiswa na wakiti wa Vanda Patrick na basubu za bandi bako banti balikusaba wakiti wa Balam aida ajama isokuwa ni kati alondo lako kwensonga idu no lukudole balima lufunda no lukudu lukujama isokuwa ni kati lukuita abatu wako wabagonsi uluwaka seda muundikilize ndido msidios kalondo zono na kuhuluwa liru muweleza kwa wakiti wa waweza sowari umano weka uwebu ya nwa ojiba waweza sowari hoyo yafuna accident ya idindeyo erane baza abantu abajire maiso kubone kanti bamubona niso wari we bari kubone kanti osima abantu abajire maiso kubone kanti bakumubona cha bufuranizwa ino kalondozo na muweleza ku mukuru wange kirongosi ejinda yena murweide aiye baza abantu kujya maiso abajye maiso kubone kanti bamuberawo cha ba cyafuranizwa Ned Master wa Bukaboli Primary School Uwanjala Gracias no wektiwa Mr. Mayanja coordinator atwa ba coordinator mu district ya Mayuge amagombola 16 ngona ko dasadi twite prime minister ajya tuke sanga nakadama ono Mayanja wangalira mucharo eche matuvu eyo Bukaboli sub-county bako bagonzi mundikize ndize mu studios nsigero mwana wabantu second Hassan Jina tochu sa radio ndi kuletira mauli agona ko radio okutoleta otolo muko note kuitama otegere nsi ejawa
1: kale tweyanze za second Hassan Junior nensonge dirie Mayuge odi ulire
2: nsonga ndi ulire waliwo ebisere ebisinga abantu abayuga batumaze kuina abantu baife batwala kwa balamu bazi bamala one mirembe ba,
1: bazikula na abafu
2: bazikula na abafa konsani yangerino ku muntu kumusada yage miyaka na kato omusada ekitibwe om, ekyo busada obo chimazeo okay rabu ke Godfrey no sibulira omwana omuto zip
1: gozala
2: oli wa miyaka ana osibulire wa 10 ekitibwa kyo obo chimazeo ense jatandika kusonkasanga ku munwa ati uju gusado ogukulu ogudanka
1: mugamye wabana
2: obo ebisere bisinga abasadano abana bano olwisi lwaki bakweka ino privacy but babo privacy ya abana bano abasada abakulu baliyo basiza abana abato akawuka abasada abakulu baliyo ngaba abana abato bano bobo abato ere munabana obo jetegenereza nga atajja kwira mukuzala ogusada gwamusala kugwamu ono na nabana ba mutolam osada gakulu gali tiga kaswala butuma naye mwana ne fiche dabana abato nobuzibu obuli mu kintu kino aya abasada emiti mamigum
1: waliwo ensonga y'omusado no webugweri tidi ensonga eyo yakomaga
2: ya safi
1: safi bamwise miyaka bati ku Friday mwali na zedi
2: yes ensonga ya safi tujiriko obuza probation officer wabugweri
1: Safi yo ndi kwenda kulebweku.
2: Safi tumuliku, safi tukali mtola ku mukono. Safi yo kusenza kuchetwa kafindingao. Safi yako ya milioni 5. But ali ba bloka baine ba mletere sente. Muikomera. Bachi amani aba bili.
1: Bloka ba mataka.
2: Yes, bachi amani aba bili. Abali mu nsonga dino. Bulichi amani ajanga kuna mitwala 5.
1: Then omuzaire wo mwana.
2: Omuzaire wo mwana yaja ne milioni 2.
1: Polisi yone milioni 2.
2: Polisi yaja ne milioni 2. Buti polisi yakoba safi. Nti katukufulumikize ku bondi tutaigalawo faile eno. Nti wayinzo okubawo omuntu omugezi. Ayinzo okwida okugoberera faile eno ife tumulaga bulage. Tuti omusango gukali wotwa mugabwa bondi ngai nyaki kyo sense twakule kula. Nechirie
1: ikitegeza bachi tawo ngo kulimba limba
2: kadukale no gundi kulimba limba
1: kalembereza
2: bulisa no tawo tuliku lwa kuzula mwana aye omwana batukobye ibintu biri bibiri bali mwendoza yo kumutola mwenda nga batu uli ntu likuja ekyo kubiri baba mwendoza yo kumubuzao
1: ato mwana tina asoka
2: so buti ono twamufunye erwachi nkobere bya masafi ajatu gwa bantu ekisemba yo chelezo kugera kutegeza ku likusola za nida tedaba na abandi baidi
1: ngayo zena ndijabe yunga kutandiki rao
3: uri wanta
4: bayi wanta
5: tujani iwe
6: chenana na munana katoneze mukaga
7: busaga royal radio ondi
8: right now.

0: kibalyanga
1: banebe mulire yirukaka mwanzija ko bujja
0: anya kugamba anya kugamba tugende mpola
1: kakati emisoro
0: kamali yo anya kukoba nti Uganda is just sending money. You people, you are just using, you are putting money to bad use.
1: Echukuru mudira politics ile muteka mu
0: chi. Kamalize kanu
1: kula kula nyegwanga lino.
0: But akulimba nganda Uganda
1: mwanalisi banyitwa roza ngo omuntu wa wanso omulimi. Asemba yo. Mudira ebyo bufuzi nkugambe tute ko kuwo musoro. Amawanga gatu kadda kubika byo musoro bikumi bisatu.
0: Tili kudema.
1: Fodo tuli kubitano tuwe busento.
0: Yendo singe matama. Owa
1: bodo wa namuja ko nusu
0: ebu. Yendo singe matama.
1: Awe kubanda mumu sabi ngudo.
0: Tili kudema misolo.
1: Bwa chito nzikiriza ni njogero.
0: Kwa kaya misolo tili kudema.
1: Chukuru tonzikiriza kubia.
0: No, tukule program batu wa juo melwe.
1: Tonzikiriza
0: kubia. Tili kudema.
1: Emisolo
0: nchi idini zenchi kukobye. Ntiyo government yonayana yuti Uganda yonka. Eta ambudia kumisolo.
1: Aha.
0: Na kukoba echili kuno mbesa.
1: Bale mkubile kuru kata mamungaro.
0: Yes. Echili kuno mbesa.
1: Hatuweteji nonye.
0: Echili kuno mbesa. Uganda idini zente edmala. Ezechi meta agisa
1: kuila. Ezija wa.
0: Da. Ezechi meta agisa kuila mbantu.
1: Sengeli nezibala senda
0: yewela. Kuna mtu wabili do.
1: Dukata mba.
0: Kuna mtu wabili kwese do. Nwe mboga yebu dondo. Akuo misolo. Nga ni mwomu ina senta mlikuti kwa sababu
1: abili. Bananga betuna anonya. Betuna abela mguanga liya fedino liya tuwa gali nyo. Nebaru kaka mwaba wele radara.
0: Kwa mkule kwa yokele.
1: Eguanga lino.
0: Mbila kula masimu.
1: Eguanga lino ligenda
0: kubwa. Madi zemigamu nukujali kula masimu.
1: Eguanga lino tugenda disura.
0: Madi zemigamu
1: nukujali kula masimu. Senati nabwela naba antu wapakwana nabwe batyo.
0: Wamazi wa kuogela.
1: Sinaba kubango
0: mpise masi. Yokele njali kula masimu.
1: Kakati sebo. E government yo neri weli woku no nye misolo mbantu bayo.
0: Nchidi.
1: Bakansara be mutuma. Omulimu gwabwe kutema atema musoro ku bintu bibagenda okukolera abantu. Nebo watabera yo sente tebasobola kubako kye bakolera. Era bafuba nnyo okulaba ebintu bye basobola okujjamu emisoro. Kakati gobono jjawo kunonya omusoro tebakutte kumulala. Wabula bakutte kwata badde abadde tawa misoro. Owe bikajjo bakutte kumugagga sibakutte kumwavu. Olide awe government omusoro ekole emirimu jayo.
0: Okay. Ati uba wasabu mitinze kando kete vigambo bibidi kule kule kwa masimu
1: nyebi sato vyogere mkwade nebi tano
0: it's my time talk now
1: lukakabwa
0: basema nwa nyabu
1: lukakele ya kura chii
0: basema nwa nyabu kukete vigambo vyo mazo kuogela nda kutuola yuanu basema nwa nyabu ndi kuogela ngome na Uganda one tienda awaile nti watu likuenda musolo kuwewe ndi kupa nti omusolo buli nisi kwe emeda ku buli government emeda ku musolo. The only problem yendi kuba nabo.
1: Echo nako bazizo kiraba.
0: Problem yendi kuba funamu. Ndiba kuba nti Uganda line sente dijimala.
1: Because the seven
0: is why you see bongeza abasomeso kuva ku million bamta ku million ina. That's why you hear nti bongeza omusawo bamta ku kakaira akalambe kitundu bamta ku kakaira obusatu.
1: Bana bamu.
0: Nsonga lachi muli kuulira nti aba kaba parliament bayole musala mungi omwezi. Ndi kuba ilamu. Uganda line sente dijimala. We only need Uganda ina sente dijimala. Nensonga lwachi obona baigula wo ama district ya kabulisawa bayongera constituency mpya kabulisawa enamba yeyongera bakaba parliament ndi kwemba kilala ngaira government tulekele kudibu da sente
1: mbitayamu.
0: Tulekele kudibu da sente.
1: Awo tuku ataganyi.
0: Lekandoge na kutuwa ichwalianga.
1: Uli demuzi tuku ataganyi.
0: Lekandoge.
1: Awo tuku ataganyi.
0: Mulekele kumala sente mbintu itayamba.
1: Echo chibaganga.
0: Tuku sente Uganda to good use.
1: Aha.
0: Let us put our money to proper use.
1: Aha.
0: We have to do accountability. Eli abantu wa ife.
1: Bas.
0: Aba Uganda. Now. Ensonga eli kutuwa igana ni mwame ichwalianga.
1: Katuwa we misole mipia. Na yemu kwa zesebo rungi sente.
0: Ndikuwa koba. Nti Uganda kitu etaga misolo miyaka kuida mbunji ngaba ijaidye. Era as we talk right now tosiba kunkoba nti boda boda tawa misolo abantu wabili kutaka kwe misolo bawe misolo baba angano wa mafuta agali kuni nabilisawa awe ilo kwa misolo lukaka mwabwe madhivu gemoto keyanga mafuta genwa mpo misolo nawe chewali ango misolo guwa emisolo tujiwa mbintu vinji
1: nze mpabuli mweze
0: mikwala mleke kwenda kwe itisamu na Uganda mikwala asatu. Mleke kwenda kwe idusi sabina Uganda. Akume nti wasi nga baleka ogwomu tuwe. Tuwa manidila. Chawe kujuku tatuko kwe yogenda. So mleke ino kunigiri sabina Uganda. Echiyo kusatunga nsembi ayo. Ndiko vanti. Mido kila asi yali kutulaiza wano yali kwetaga. Tuwe na tujenda. Eda ndiko va. Mutani ini abuansi nti yekuze. Nga ya bantu wabalimu. Bana ku. Leka mido kila asi yensi yekule. Nga na bantu wabajilimu. Omuntu webo fula.
1: Nga bakula na yo.
0: Omuntu webo wakalenge. Omuntu webo dondo. Nga ina kulina.
1: Nga bakula na yo.
0: Wala. The problem in Uganda.
1: But okuze Uganda
0: tujakula. Muli kwa kungalo. Mwebada kwa kungalo batono ino. Na ye nzidu saa longo ya kobi ya kubia isimu. Saa longo ya tenisisa ido ya kukoba. Ndi Uganda ya wamu emili mojia bantu okola. Na asimu lukuzimba maka saa weno.
1: Tuli kule vondala na we. Ya bantu kuteo kutonda umirimu.
0: Bitakunoti msambu ina mkaga.
1: Mte mutuza
0: atanu. Munana isatu.
1: Tuwa vayo da leve yoku nonye mirimu. Nonye mga vume.
0: Kaka bantu wakudu ya masimu cha wali yanga. Bi odali no. Waliku mkansu. Waliku kansala.
1: Waya da seri kusi
0: wanasiri mkansu. Nkaga chinana nkaga na itanu tambuza kumasi mwago nkwenda kuchilala bambu bompi mpi owe chansi baino batese kola na mbemu alikula imu
1: alo sebo
2: alikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
2: abdella faruko kubwe parisa
1: yes. Sebo
2: mganda wange mzee insoga
1: hey Egwanga lino lidio oliagala. Egwanga aliagala oyo. Ah, nedda sagala bakuze bana. Ngate bamayi ensibu 7 ya jagenda na yene ensi ya. Enensi ya feja kusigalawo.
0: Odali. Wama.
1: Abadde agamba nzise.
0: Hello? Aya kuira radio kya man. Kelele nali kuingira mu. Sala radio volume yo.
2: Zito ni nako.
0: Aha.
2: Awaliko ufuna.
0: Jamma isa sebo.
1: Tu ufuna.
2: Mwana uluka kambo.
0: Jamma isa sebo.
2: Nendo kwa muka na wetualia.
1: Hmm.
2: Abantu wali kuluka wala misoro.
0: Yes.
2: Aje misoro. Kiri kumitiria. Na abantu. Aja kwe chaga.
0: Chendi kumukova.
2: Aja yange. Mzenda. Aje kiri kumitiria.
0: Weba leino.
1: Awe gwanga lya mweri gudde.
0: Wewe bali chendi kukukoba.
1: Awe Uganda mujisu.
0: Ezali kulemesa abantu.
1: Ono mwami Museveni gwe mugamba jagenda ne nare mwe jagenda.
0: Wa mali kulayi.
1: Ensiere ke kuwa misoro.
0: Hello.
2: Mukana wange mwe baloto wereza ni mukuru kiwe yalyanga.
1: Kale sebo.
2: Kuti wali anga pili ya yokera mwa bana ba boda boda ba wo musoro.
1: Eh.
2: Hey. Ai ngabana ba boda boda omwana aja yafuna akakaire.
1: Aha.
2: Ya jamuloni yafuna pikipiki.
0: Mumukobele. Mm-hmm.
2: Joka hibu kila piti piti afu
1: ni wefu date
0: sema tesa wee mna
1: wazi
0: wapu atyo alikula ini hello
3: ala kuru
0: yes sir
1: sebo
3: mjeba lewa sebo
1: kale sebo
3: na mna nchuka chuka wadu majide mbiko kusio mkuru mbele tambla mguanga kilizo wagana alo
0: sebo kia mmaizo
3: kilizo wagana wana Uganda bagenda kuhulu wakovu echi usizo
0: mkwamele mkulu ono
3: Ejo kubira omukuru kiri yao na ego gambo tabantu ntimulekera okuze sama ndo bakole dentege kachi okuze sanku bakole dentege kachi bana iwonyigirize nyindo jireto omusayi na ego anga lyafeje diraga sifalunje mukama bakumi
1: kale sebo
0: weba leino zebo endo gera tulukaka mwa
1: na yesu tujisudi
0: ali kulaini wa
1: mwa alo sebo
2: abaye
1: wanji
2: weba kuweleza
1: kale kale
2: jaja abana musa kamanje baka amaki ekiri atavala
1: na sigadeka
0: waka
2: Nihenja gala nkumule chitu kuteko Fina tugena chikavira mo
0: Iwa baleke baba nduwa wagi
2: Isoke mwe unizolu wale walide di gambo vi
1: hey.
2: Waze na gami le karamoja Na gami le varua Na gami le chinga Yayo gete burundi
0: Ata gala
2: Uganda yon na Cheni mtu wa demoko samanda Na hata niko tulimbali imbali ya vigambo vi Kuwanga nawa kuwa mkabu mezi Mamu kubidino mkama tebi ubiduwa miyokera Ne?
1: Abamanda bagala kuwa banga Jaja wabana Jaja wabana Na ino program mutesa muti Awewe utawuliza awewe wa munda Chagala government ewe banga abantu ngaba abama ulizi Amanya abamanda
0: No
1: Olide Baba we banga
3: Mr. David
0: Wanji yes,
3: Mariyo mutiaye
1: Yes, yes, sir
3: Zeni zeka yungu ali Chewali anga
1: Wanji
3: Tu alitu In fact, tu sirike Tu avaleka mtu tamweze hey. Wetu enda Ali we mtu usenze Mutio. Yese da kuchangalana
1: Na yukati we mutatu we misoro
3: Najo kuchekingati ni namba ya
4: kange kukasente kange hachiteza la kansa sura nga yuara kasaze
1: chonchimanyi
4: zantiba mandade milioni satu
1: nchimanyi echi
0: misole emeka
4: che walianga nze lina gas ya kilo musanvu wali kumpulira ya Starbex okuli feeling anto le mitwale tauna silingi kasanvu aye ntambuza ne miezi esatu ngene mie saa wenu wabangu wali kukula assessment ya uwa muzeo ni gyo sulie mbiko nendo bala maka asatu kundo nikule bameka basobo loko zisa gas che walianga sebalemi mie
1: aba boda teba wa musoro teba feroko government tubabuli tatuwa kala daka center ako tutambuze government
0: hello
1: loko government zamu haa mbabuli ya bevalonda ba meya na awe alo sebo
2: abange
1: wanji
2: wale wale kuwele za buwanga
1: kale sebo
2: sino chisuse
0: haa buli za bano
2: banyi giri zensi banyi giri za omuntu wabuli uruwa lero
0: mama
2: amafuta gali wano amazi gali wano mu Uganda tugajja wano Mungu yatua
1: kuchira wano
2: unity eri ku center za waguru amasanyalaze tugapampingira wano tuwako Kenya tuwako ne Rwanda na mawanga amalala na ye musoke mukendeza amasanyalaze bei ya amasanyalaze
1: aha
2: echo
1: nzikiriza nawe tukozese gas na bichi
2: oyagala rubana lukakama
0: yes
2: omwami olichiwali yango mbuzi za middle class
0: yes
2: ujagala
0: hey.
2: Neye ezikola middle class
0: nifuwa
2: nana
0: aha
2: awasajia gende Rwanda olabe gas ya li cheap ali wanzi
1: ayibyo ebyo sela tutaseza kumanda bie mbadenzi zena vyo gas
2: uvoli yao mulioke mnyigiriza abantu
1: ebyo bie mbadenzi zena vyo sela tubadde kumanda
2: uli lao inga maliriza wana lukaka mwaneche wali anga
1: esebo
2: abazungu siwa agala nyo na ye mba agala keche ntichimu tamu limiti omuntu mluwa kulembela evizi bubyo na Trump vyafu nye mchisanja chino Amerika genda mune nya kiwa wabele na president kwa wakone mivuyo jino uruwa leno elisi kechizivu chetu ina mu Uganda nchi saa wazino president kutambe vyo tabiraba alinga atakora chi atabiraba nuwecho
1: uruwa jaba gambe taina chakora
2: tuloza nchi avale
1: kuchia mafuta
2: basoke baje bajiro woze konyo ngatena ba echila la speaker tumusaba abalansingeri ato
0: kale
2: wale kuweleza
0: wale ino Haji Shafik.
1: Shafik.
0: Ali kulain. Hello.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Waalaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi.
1: Wa barakatuh.
5: Okay, amira Samadu.
0: Yoke za kuina
1: sasa. Basi kwa kuulida
5: kwa wakisi.
0: Wakisi yes.
5: Na Diva Sherman, boda boda yuko disi.
0: Aha, Sherman boda boda yes. Yoke za yoke za Sherman.
1: Oroza lazi temali wa demusoro.
5: Ndoko bategeza. Ndi umusa kubatu wa mafuta kulita kuliku enku miviri hiviri ya diga mkakunde
0: nchi mungu vya wanonti msasula kumafuta
5: echo kuviri nchi kukanana manuza wa kwa
0: kakiri ya wakisi wa nchi
1: mwekati isa mwuri
5: ya kumbira ku ya kumbira kumanda ila sila gazi nchi kusaba
1: Okay. Nye wakisi, wakisi ye kusanyu saboto juwe musoro
0: hawa kugambia wabagu nyo mafuta wadisa wabatu wa sasule msoro
1: hati wa msoro kubamu gambia bali mugambia nga sasule mlala guge na central government
0: tibali kudema
1: bamu gambia sasule wabwe wakisi na yoba tambule
6: kabana Uganda
1: yes
6: tibali manda kwa kusasule msoro
0: nani ono
6: unamwe finde inama
0: ingo
6: Abanda Uganda tusasula nye misolo era tuwa gala nye misolo tusasula na hitu laba oji nikisemba yonyo uyu munanga agambi mba otolo alo mbucha ulukaka mwalo sango muna chalo wa wansi nyo mba uli nisareti yo
0: uwe vale nyo
1: na ye uwo wa sente mbeka jovera o
6: misolo mbina misolo mundi gwe mpa mu
1: government. Uwe muroko government.
0: Asasula.
1: Asasula chi. Asasula msentro government.
0: Wewa leino, wewa leino. Alikula in.
6: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Nzero achi nkayana. Bagano kusasula wansi.
0: Ambasa dote lele.
1: Ambasa da. Bagano kusasula wansi wa jebava umusoro. Basasule msentro government.
0: Yu. Hello.
1: Achi nkayanya.
0: Kale kale.
5: Kwa kwenye Edward katuwa mwese Elijah.
0: Uwa?
5: Kwa kwenye katuwa mwese
0: Elijah. Ok.
5: Mwese Elijah, mwese Elijah. Mwese Elijah, mwese Elijah kwenyewa. Yato kaya kwa kwenyewa, alitu mwese Elijah, yae kaya ije kumanda. Kwa mwese wana kwenye kutia. Ayo.
0: Kale, wale ino. Ali kulai ino. Wala baba kubye.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mtufu mtu njize nana andi wa densa ba.
1: Eee.
6: Mnete tunglamo mtu wa wansu wa avuli fijore nsonga. Mwani izo kuwa mchibuga mwuri. Na ye mwani mwani mwani wa maloru na kungane mwani tagulina.
0: Ya.
6: Na mwani na mwani mwani mwani mwani kevera. Kuba mutuba nwa chumandi bade mtusa mu pembera
1: ba babbi we bali ati auli labala mu abakwata bitwa bebeta go kumalawu
0: ali ku line
5: baba
0: hello
1: hello
5: me galansirira enaka wa mutabani wa kasani emira
1: ese butani wa hasani tesi
5: ogano bana munsi munotitu agaya gato na twena Amanda ifogo tutukiriza. Ewa mboga omuntu
1: okuba wali se chama.
5: Kumanda. Abagayiga nadala ababa mu government.
1: Kunze nsali do
5: chimbali. Kwa kwesa masana laze. Ate mulotu zamu okugasi ntena atuyamba. Batune tirenge kunini tukoze sedo. Kala nsirira nakawa.
1: Bajabaletera.
0: Katuingira ku business sigala ku tulikuira.
7: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetoola eggwanga lyonna nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwamu okuzaama ate nga bijjudde akawoowo engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludde Kayunga Bugerere era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoola eggwanga bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0788 03 99 73 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
8: Amaino gakuluma gaguba galimu ebituli bota yechocha obe chinogo gagasana lala bose nyagavamu omusayi oli nalu yirulala obo unakamwa senesa nana herbal mouthwash bwebulezo obutufu bweneka kasamu kuidanda pendwa ile damaino nana mwagane mu pharmacy drug shops ni supermarket dona dona aye wegendereza abafere tibakuguza kapa mukutia oketa kamyu nana nyaka kasibwa National Drug Authority.
9: Mano idandabu umuntu watu ukani woko uwera. Aye biru wa ileviru miemuzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda at bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako uwa.
10: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745 5658 era nga balina yo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa bulichika.
11: Gama niso naba nabo nguba gulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tina abana bonka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Sim sim. Crisps wa gonja. Pig nuts. Almonds. Cashew nuts. Nomundi bonji. Kali mama. Baba. Jeku iduka. Oletina abana bu Sam's Crisps. Be yagale. Buomerwe. Gera muno buaga na musupermarkets. Nimu maduka gatunde vyo kulia. Uganda yona yona. Usumulo bakubira kuku 0 musambu musambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 7. Uba 0 musambu 5 ibidi. Nka gana isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
12: Ika angana mtubabiri rainewo. Tina chibi ya wame tichiba anga woko. Msuma Patrick Charigonzo wa True Gospel Miracle Center. Wanala ni True Worship Choir. Babale tele High Praise Miracle Concert. Ngana kdo mwezi asatunalolo mwezo gwaikumi. Au mchusawe cha Iganga Municipal Council.

0: Kale tiyama antende tukukobere vya bitamuka kwa mulunji. Tiyama antende tukukobere vya itababa. Tiyama buti ya me. Olifuledi yentufu. Olimuka seraka tufu. Evi nitu waja kubanga. Ulizevi gambe bitufu. Mkwanize muka kwa omulunji. Kuchinana. Nomu nana katonezo muka gabuso garo radio. Ondi kumoyo. Okula chamani kubango je kumire. Katiyolo wa lelo luno. Oja kubango ya ulau.
1: Akalenzi.
0: Banange. Banange.
1: Akalenzi kukusada.
0: Banange.
1: Buti,
0: banang.
1: Obuta bana vuiri.
0: Kanta andiki la
1: vuiri. Chapani, obuta bana vuiri.
0: Yes, sebo.
1: Babari wali kuongera muku, ebiuma, abali ku, abali ya Nairobi okutufu.
0: Kuba mwide na program ya man. Ito tuafunye kwa ave Kenya. So nga tukuno kola mazi zingero nga tufune kwa ave South Africa. Chirikitia. Na ave Congo.
1: Eee. Tidi. Oba chuma cha dada sula na chiriku kola vidu.
2: Dada msasira.
1: Dada miaka jingabu ojidi. Memba bo.
2: Waruka gasi atio.
1: Nani. Pekano, leka banu wabise, kubabu wakide, banu wabise mga hoi vadu mana ira. Kubabale, babise mga kutoshi.
3: Abasamuzi kiba mazo kwe yanda. Katumana aba kontani aba uluwarero. Ono. Nomu kontani asoka.
4: Kale ni kwao bakaire bange
5: wale nsi yakulire
4: abaiseroyo mwe bale kututeka teka erina ni nze maize na kibira pita mwisembupi asiri ayev menkula eranga abaiseembupi tulina mbala okobanti nava bunolo nenkabi chambamu omubala gwa ife ogwaba isembupi gukoba guti enkobe nolo ti nkoba enkobe nolo ti nkoba nava bunolo nenkabi chambamu okubita no mukobi aliye kalangula nalilya ataliye kalangula talilya maize na kibira pita ndi mwisembupi evumenkula eranga ndi mwidukulu wanguli kibira bamulambe wakoli atendwike kuli njiye bwikaitono ate naba mwidukulu wanguli katono na mwasera nga yena alikulenji ya bikaitono walalao naba mwidukulu wa nguli isabye gasta taitika omise mayanda erange ye naga mai wani nze mayanda ate naba mtabane wa nguli posiano wa hivi maize na mugere yena nga alamba ile kulenji ya bikaitono misaza alata gabula ebu gabula era naba mutabane wa babile ru stalija uyo mwise mayanda ni ganayo onka agaba isa mayanda ni nze mayanda mukaire wango uyo mwise mayanda eye vumendaza era ngombala gwaba isa mayanda gukobanti mayanda alereda mayanda alereda omukazi omulungi wa mugude twava imaniro twaida kunsi kota musana wetulikowa tulirayo abaisa mayanda bevuma ndaza ndidi erwa lero studio da china na mna na katoneze mukaga busoga royal road okubone kanti nkunibwa munte kateka eyoluso gandiko neyanziza
5: kare kada mukwe mochito chimangu mangu
6: okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wakana kansi bro bangu uliku ina mokuogera zende mui waninza kuita uliku banga wa hii hehehe babi semo kuto chimangu saban ikiriza onono ababu kisema
5: ya mungu
3: uya tu watambu ire katulido woku bili
5: lumba lwada gada wakasaka staiba mungalave
6: ok tandika
7: neyanziza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Amaina tibandeta ayeri neri angeni nze kabisera Shafiki Rwa Dagada omulangira omutimbito omwisengobi fabalangira batimbita beisengobi twevuma mpongo erango muziro omutono mperere abana abeiwa omulenzi abaningobi omuwala yaba nina ngobi enkumi yaife viti mbito esi muko tuava isopia tuaida tuwa alauna paka bunolo tuwa kunguda paka iingo tuwa tuwa maada viso geno yona yona nensi yona yona abalangira tulino mubala gwa ife eranga guvuga guti kalibeita kalibeita kalibeita mulangira buti mbito nsangaire bukina obuseko bizalangeri saikulu obuseko bizalangeri saikulu awe rugala no wabona akaito omukulu niwe omuto kalikuita akaito omukulu niwe omuto kalikuita afunvue isaba langira gabula na diope okuna
5: afunvue bya ndane
7: awe wene nkobye ntinize kabisera shafiki rwada gada omulangira omutimbito undi mutabane wanguli mugalia Steven alambere kulinji ebwikaitono ena malere centro mukalanga wano ebuwengeruro katisadi no kagoma netwalao naba muidukuluwa muzetia naba muidukuluwa kafuba esereti naba muidukuluwa mugalia naba muidukuluwa mutiaba awubona bona balambala kulinji ere munsi mukeye ifere yebukono abandi bali ungiro abandi balina bitula abandi bali ere mangafu ewe ife naba mutabane wa woneira mastula mucheya ya
6: lwadagada mama mwise chi
7: mama mwise mumbia era gwenjaku mama mwise mumbia bev mampuli ngomuziro mutono abandi bageta perekuye abandi bagweta muzi abandi bageta nsomba byuma ngabana abeiwa omulenzi batere omweta kitundu bamweta mumbia omuwala beida bamweta kakutu na kitundu oba na mumbia enkuni yeiwe nga enkuni yeiwe
5: waliko kwa bachirwa na ganda
7: bavwa bujiri busiki umubala gwe ibe gukoba guti mumbia mumbia asongola musa omukazi atafumbire iba chancho aba chidoloto aba nagayire ngamira mira echo mukugu omusika atakitwala iwe mwana w'omusaada kalanguza embago afunvuwe isabalangira ebyanda n'ebyanda
5: aswa afunvuwe ise ifisha bazinga mwene kyalo kino dada mukoleko
6: kyabazinga tomwisa ku level bako
5: tumufala muntu wa wansi
6: ku iseria isabalangira Chabazinga asigala mwene chalo
5: Yazinga kwe chalo chona chona
6: Yazinga kwe chalo
5: Era
6: asigalanga ni chabazinga
5: Isa ife
6: Mwai maizilanya pita kantandikile kumaizilanya pita Tutukobe ile nkuni ya imwe Nga abaise mbupi
8: Nkuni bajeta kadope
6: Era tutukobe ile vana baiga
8: Habana baiwa tulinawa bama gada Nibana mdope
6: Onkobi yoti mama umuisa chi
8: Muise mayanda
6: Omwisa mayanda.
8: Yes, sir.
6: Omwisa mayanda, bw'omaliriza tokubye mbalo ogwo bukalamu.
8: Yes, sir.
6: Ntera okubakobera nga tuli ku mizindaalo kuno n'abali ebitawo bye tukoba kweyanda, otalanda igana bigambo bingi eno n'omala n'obula.
5: Niwerabira, twende, oyi bye tuzwenda.
6: Ninze, dada, ow'emyaka 80 wayisasula, omwisa engobi, napa abevuma empongo
5: enkuni
6: ensimko abayiwa nomubala alikutegeera.
8: Yes sir.
6: Then wayogera kuobero lyawo latawo nidadawo nidadawo wakoma waira kuluyi lwa mama wakanti mama wange mwise maganda abevuma endu enkuni walumba abaana abayiwa niba maganda nina maganda balagukoma nti maganda maganda wa kisano wenzigwa musengera tili amamba ya madino walumbe taita
5: no wenzigwa amusengera
6: mwena mwena awo muvire omakaya
5: otyo
1: kale kale olokubanga bavire omakaya nenda kuzigirira ekifecho kwera mbalira muku otyo kujawo ku banange wakoba tikanje kuku wano bigan olwalero da sura ngabwa bera nkobye dada go big empologies bali mchibuke chedi na Catch Road East kurukanga plaza wanguru wawo wojao olengero mtu ngagemi enko enani ensa wansi wakopatia wetambiloza tabu
0: kari mpaniza mkaga kutina na muna na katoneze mkaga
1: musunga wemandiko bago big wajao uko abantu abandi bendo kumana
0: niko endabo gadamba
1: go big ya indi erihua
0: erifu gembe
1: lagi rawa abantu
0: opposite na mkira akedi
1: aha
0: ate yo
1: chiche chiru nje chiri ya erifu gembe
0: ayo mulimu chifunse cho muziki uomudi giza ino tukuzi ndika bugembe iwo mukungu idamachubu kwa wakati
1: watera haba hawa
0: anji kari oliku wendoja kumama wako ya kudambe isimu elithilo musambu itanu musambu chenda na mukaga maku miyasatu na mukaga avili na ina zilo musambu itanu musambu chenda na mukaga maku miyasatu na mukaga avili na ino nabu likuwa gani baka kwa ifabalu njaba go big empire lodges mchibu gecha idinda idoko mbubula mu mbubula mu obula mu wachisera uliku wendo kumangofu na chiba adecha kabi ya chiba adechi nilida ya chiba adechi gumo jokuwa ngojoba jopa kampetula waka shop bano nibaka kensa mkubada dikwendo kubanga ngutegeza ntyo mwangu zina mbayibiri bamara kubanga bamukolako aja kusulanga chabazinga olwensonga ekitanda tidi ngaiso ayo bali tundaita kagula mpali sokujamu twedi tidi ayenge cha kitanda matiri bona echiri kuota mudogi echiri ku wota isimu echiri mu muziki buli madele bera kunagona gwandi ozi zaku gali mu kitanda kino weyendo kifula chabangetebe weyenda ate ni vile kitambula mulu mwene che chusa nkobe chindeke chi jaku jupa baku beku namba yisimu ili 0700 munana ibiri chinana makumyana 0700 munana ibiri chinana makumyana mwa 0700 mukaga isatu ikumina ibiri makumyamina mukaga 0 ibiri 0700 mukaga isatu ikumina ibiri mkaga wasembi ayo abiri na ina unabu likuwa gani baka kwa ifabalunji
1: shabani
0: jupa kampetu
1: wakati shabani wako mbaku kumungaru wakomba kuku mungali
0: nakomba mungali wuni ye
1: ngachi kuba ya kuwa mpegano nze liye mandu wena ya ganeo mchibali kwa inawe wali kuendo kwa nakomba mungali naka manja tini nze liye yako mba mungali nali mdimo bwana ati ati chi ati ndeda abene ndilile mtu vya abene aye liye mba mungu za ati wabe luliko lachi
0: nze chan kombia mungalo nali wadade buso gay waidee ole alikuchisinga che muliso zye wagati
1: yeba subula amayembe
0: tochiwangala kuino
1: okay.
0: Owa mzee yo wino kati mba wali wabalogo owa mzee kiranda mu mwani mvere ne ngali ndikuvuga njokola ntiye mandu aka
1: sawa emeka
0: sawa nga isatu awo mva ya kusa
1: kusabuse
0: kusabuse
1: otyo
0: aya
1: simba kati tuulize ka bantu bali basatu barukobe tusimbule mbalasi
0: kale olikuchina na munana katendeze mukaga buso garo radio ndi kumwe polo kwa muso gandiko kuno mudenene abe ruka tulikuida te kali kulanga kundi aye rukawo
1: rukawo mbegano tiwa bayire ku olwensonga de wabayire ngo lige magani edaba
0: yesebo
1: aye
0: rangale kuyo
1: einu menu
0: yesebo
1: twafunire yo abantu banu amanga omulimo era basimye ku bantu benje okubale obayiri bulunye birume je yibo
0: tibansembereranga
1: ku na nyumbi esta
0: tibansembereranga
1: ulira na nyumbi esta
0: yesebo
1: isabire comics robot ensomba byuma de royo
0: kakensa
1: aha pega nyaba inabire lidia
0: oh
1: pega nabire lidia mugaita ku Johnson
0: muise nangwe
1: mugaita ku kirongosi
0: nikola
1: gaita ku nkola nkola yali afa mu namba
0: business yagwa
1: ndega ano tulikuira yo niwe duzi pabo inawo kuni bano bali kumba li wale manya bana baka ndika pichi pichi bendi
0: ko okay
1: eh ola kuza ndiko bani
0: bako bye
1: ta kwa bantu baulize ku simuli
0: bali ta kuzira musambu ina mukaga 15 china na 3 30 na 3 zero musambu ina mukaga 15 china na 3 30 na 3 ba zero musambu mukaga 8 mukaga china na mukaga na 5 zero musambu mukaga 8 mukaga china na mukaga na 5 bali bali ku settinga mu ku chuma kino kusobola kubanga tusobola kufuna oyo wenda ulu aje egala nga wazira mukachere chere wazira chi chuva tuwesu sirike mukatuno ae nga tukupa tekera tekere chisinga mukagwa
9: wangi kumisete nga ye kumira nongo mutere
0: eno nge wangene mutere nga wakafa hiri mbio tuli kwambuka
9: aha
0: yesebo
9: tuli kutukula uliza ino
0: ae mune hiri mbio bakale tawe nkoko
1: I am a man.
0: Hello?
10: Wanchebo. Uko gara kuneriki
0: Eric Ewuyende. Eric Ewuyende kugombola cheri.
1: Koyo gara toli mukazi.
10: Gombola ya uyanja.
0: Banange.
10: Agreed. Amsala mok beyuzo bavonga bamakire.
0: Basi.
10: Siraki. Nipite kubwali kugwire basipede.
0: Kale. Kale.
1: Buti, chini kwenye ukoba.
0: Yesebo.
1: Oluso gani kwenye baadhi ya ba finals ya rubuka.
0: Aba
1: antu bora bora wale kwenye kutu visa kibinu. Eri aya ukoba tindi kwenye tuba kwenye TV. Mtaba anga mui ba giro inga na.
0: Micho.
1: Atu ba kocha msota.
0: Koko bere.
1: Ba tu koba daifu. Buti timoranksi.
0: Aiganga.
1: Aiganga. Yale aina champion ya kwati. Da chiza. Aye TV daifu tida kuwa wachi.
0: So timu ya kati yada kusimua izi. Tu.
1: Kumbira ku manager Ashraf na Mungalwe. Ni msomesa electrical and phone accessories. Wani nakabangu
0: manager shafu yankobi ya tidu luku na aliku munu ayi nzoku noni ya
1: nchukachukeriwo PM gaming emperezi obuvu alo obwa imwe oru walelu
0: PM yena
1: niko mela
0: so
1: ido kovu mvale
0: tusimbule
1: leo tulijaga basente leo tulijaga basente
0: chobo ambu zizati tusimbule
1: ido kusaga ditia
0: ibili
1: isatu bankobi ya tiwalewe joko lachi anti ingabu wandi chidako lachi tukabe yoko zendo una kovu walelu
0: kare mukagwa soko mkuulize kumemale mkobere chirako hello kale sawo jebale
9: jebale sasari moze
0: bakweta ataka ko
1: mwani
9: ndi sasari moze
0: otyo kubo limu sado kuzote ko kutelezeri na
9: kati ndi mbura huko
0: yesebo
9: kwa kina mongale ne muvue na mongale tulikuwa songa na mongale mutya
1: ai twa itulanze nani bwonda
9: ali mulanze bwonda
11: Aye mpaka Omukuru
9: Anto
11: Ero kuvena mungalo kuidaga ne chiunga tigala ino obitira bwale kalete
9: Ngona tulukuida tukwenda kufuna na ngeri ya kudala no nali njatambula bigere ndide mukisawe
0: Bas ali mugezi
9: Aye mpaka ano Mubanse ere bibuzo
0: Yesebo
9: Uyo musade yo yo mulangiro
0: Yesebo
11: Ya kola ji.
0: Ya kola kuje chikulu mu bwa gawo fitine kuli.
11: Abakola mi. Abakola mi akate me bali balangira. Abakola mi akate me bali balangira.
0: Banange. We na uli daku wano voloza byangu. Okolo gupale. Mukagwa. Niwe sembayo. Wanjisebo.
9: Ewalo kuwereza.
0: Webalo kuwereza.
9: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Hello.
9: Hello.
0: Oru yeye nava muisaza chi?
9: Nava no seram sagali.
0: Evana masagali wa mama kadaga.
9: Wala na kadaga, butina kasongo la yempanga dira.
0: Ah, yena kasongo la bokuwe dime wewe.
1: Oli kola yoyo chi?
9: Ize yeni kola yu.
0: Hey.
9: Ah, zana ndimu.
1: Wanji.
0: Ndimu nime?
9: Ndikuwa elimira divide vitu la viyafuli mama.
0: Wacho, itaka dizi ya bwele.
1: Soko kokobe. Wajani mukazi wife.
9: Mukaze mna mleke yo undi yo undi na yeni
0: kwa diyo yeno nani?
9: Oweyo
0: hey
9: shambani yo oye nako laki yo
1: ajeyo ajeyo kukwa mwani
9: lonji
0: kari wetiambele yo
1: kutakuma beno nikuenda kusimula nabi wangwa Beti ndi mshoga ndi kuenda kutandika omulimo nga ndi kuenda after office yange bugemeti ye ne wange ate omuntu yaidiye kola chi
5: ligagwa
1: ndi kuenda kutandika uchifunga bande tabulete bale tabulete awo abantu
5: ati
1: mtiyama awo
5: wakola kuminimo idanaba
1: ati alikuida
5: magatana tutuka
1: kwa ibanaku wangu msa wati ajira ikuja kuba idana wasa mkaga
5: kutia uja kubachi ye
1: anti ramba dokita
5: o wati
1: anti ya olutuka nga anti yama awo ngamanya ngabantu batiyama ngani ngira mulengo kwa anti ingira
5: mulala
1: ingira
5: ngabani abali obasada aba bakazi
1: basa oba idanda banze ndira kuida kwe toba nako ku family is happy
5: nani kobera abantu ngori kuida ndaba ki era bani
1: eri Edward ro eri idanda banga lidanda bisabu ati ya muna ife we ati ya bana ife ba wano abandi kuba obetukola nabo
5: bali
1: rack organic
5: yabugembe wano
1: ugemba kwa kuchisa awe echa cha bazing einuma okuli ingiriza isomeriri yao lyataja kuogera kuba tiliya tuwasende kuliranga ayi butuka weda kubona ente ente kateke nkalam
5: nga wakava kwa federal kusengeto
1: aha era wakaya kaino baada tukabona tukao oida kubona ente kateka eriwo ya mulembe eriyo abantu ekintu kyenkweleza kokuta kumuzimbe nsi
5: kitere ngiye kitere
1: bachisomi aha olwo kubanga weno gemagana ku nsongedo ndi kwenda kupera nti bana ife abana aba musana hospital balina bali kwenda kuidanda babantu endezi
5: amaisaga tabana bulungi
1: amaisaga likuendezi microphone tidio beriko la bulungi
5: eriko
1: aha bali kuja kuidanda babantu endezi
5: yesebo
1: eranga bagama gaine naba cataract surgery ati msana hospital eganga era nga okwidandaba kuno kwaluna kulwaide olwokuna nga 15 omwezi guno gwene gwene
5: eganga o
1: eganga bwana obanga onna ekizibuzibu abo bakebera kwa maiso galimu mtawana
5: yes, sir,
1: nenda kutegeza nti bwonabo idiye bali kuja kuidandaba awo kumsana eduard lerio bali gemagana baide baidandabe muluga bajite ensenke muluso kwa jete endezi mbubango amaiso goba kebira kungendezi ya kulema eremi okuvu waku eremi erelwa ndiku enda kuzigira nti jaku msana hospital ili uroi gang, gangao
5: kuka mtu kai gangu buzo ti ndiku enda idua yuri ya msana
1: aha oba baku bireku
5: yesaba
1: obuze uwele buwarero kono soda gebavu kule taba ili wange na dada wamu gesa kuma buwa soda blichika chida mpega enamba enamba ya basa alukida ndaba endezi ede kumaiso bali ku 0702 anana mwenda
5: anana mwenda
1: 12 anana munana
5: anana munana
1: ndiramu amantu abayinendezi enambere 0702 anana mwenda
5: anana mwenda
1: 12 anana munana
5: anana munana
1: kansimbule mbalasi teka teka ebikola ekiyalo kino abaso gatubawulize ngamaliriza tubone embalasi alo zakalambikibwa kundala
12: Maisa mbopi maiza na kiwe.
1: Maiza ranya pita okusinza kuchuma chain nacho. Chiriku nkobanti nite kwa kweze da chika isa dokumare hivu uzo bino. Dada sura kweze isa tu. Wale mwika ndile ne da chika isa. Nekitegeze da chika ikumi. Kusaga itan da chika itan. Oba da chika msambu tunawa tumaze shaban. Maiza ranya.
12: Wampalata.
1: Koba omusambwa. Nga mububu kabuwa guo. Gutambuza nka anda igo. Atebe guwa gukairike. Guwa tambuza mkomo. Koba omusambwa nga muvubuka okutambuza enkanda igo atenga mubukaire gutambuza mukomo
12: omusambwa ogwo ogweta chidali
1: makaya
5: nakulonde mulonde lwadagada
1: dado hivyo ini omusambu ogu bagweta diraya mkobye ndida kwa zeda chika isa obu wanga mbenga mmazi mko
12: wampalata
1: aba andwa iingo nga afu ili muntu nabachi akulira omukolo ogwo kuzika obu ogwo kutereka endoleyo
12: aba mswezi
1: makaya bakulo ndi
5: mko leku
1: kali olokubangezira omulangira omukuru owaba isengobi ndiko baba dada bange onakoba ati ayengo yenda ino okulya nze saalongo mukoli saba koli ekigulo iganga buli muntu ayenda okulya kamere ero dada ndiku ntumbwire namu isa kumama wange nakisu iskovia nize Isaaca okuva enongo kuchalu nongo ebukoli ebujiri enongo auti wa subulo buembe ejo katishireke bedako wati nolu gezi gezi aha rwada gada
7: wampa chikuni
1: kova ebintu bisatu ebita saine kubula uo ngatu wanga enkuni kuba akade
7: ekisoka tulina okuba n'ensimbi
1: mhm
7: ekyokubiri tulina okuba n'emwani n'ekyokusatu tubaawo n'amatembe
1: abiti waida kulimba bulimba okuva ebuvuma yona yona ekwisaza lyange baba Manuel ali buvuma eyo esaza na
5: alinkulonde maze
1: oide kulimba
5: Mizanya.
1: Seza bali kwa mwisi mwisi.
5: Mbolo onda ngo olo onda. Mbolo liku mutia. Kante. Aye na kusala chiwe.
12: Ni uwa na amana.
1: Inalewe.
5: Mbolo kutuweza mzindalo.
1: Sabano we.
5: Wapa.
1: Kino kine ni. Ebi mbebi satu alikuenda kwe.
5: Mpadike. Awe. Atadikiri mmabanda.
1: Muna ngo we. Inama.
5: Lona tuje.
1: Inama.
12: Otubatu joku wange nkuni.
1: Otio.
12: Waba waifumo. Waba onensimbi na omugaire
1: ebita saine kubulawo
12: ebita saine kubulawo
1: ebi kuwe inu wetu kubandi ebita saine kubulawo nuzungu weta meja
5: nakaga nakaga
1: mpekano mkuteka teka okuwanga enkuni akaganga akentama kakulu omukomo ogwo mutulu omuguwa ogwo muntu oyo yetu yetuze obe yetuga bikuru ino mkuwanga enkuni
5: so ensimbi doli kutu kwa peta tukole tutia ensimbi
13: ya biebe ndi tubiri ingiri laluva inu maino aye tupatu lijata andiko mkologo ebikuru ino
5: ebikuru
13: obuza ngaka tugeze ebana kubati gobolija kufumbe iferi ebidandali biche ebitasaine kubulao
5: ote kukuba nengu nga nizito wabulunji
13: ebidandali biye kukuba nebikole ifwa eliechi
5: Obe ne kwendi na solo kufumba chi?
1: Dada, ni kwendi kulamisa kubanangi. Aba Jessica Farmers Beauty Farmers Edinda.
5: Yes sir.
1: Na aba sume saba masimulo ga primary kuna gona.
5: Mm.
1: Aba ni ne mpale daife do ne muvara nga nunje nkalamu. Tube. Kino kine ne pega no saba ni kusendi ma great out kute kateka enkola yo ku graduating saba na ba top class.
5: Mm.
1: Obanda bali kujo ko gerote ko kubam.
5: Emberi yao.
1: Mm. Ko chile chaife chaife cha kola chi.
5: Achi ndu chaife abaze ba yetu abana.
1: Aha. Aye eye zira yo bano. Ba boti lo benda.
5: Ate mbendeza chi.
1: Ate ndi ko abuna no bwenda.
5: Mze yo polot nkula mu isa ku baba. Bwe bali kuba ngoli yo likole mirimo.
1: Omaza idukiro muko. Wa dagada.
7: Wampa chikuni.
5: Bogera kuyasima kandi ndafuna muko mulungi
1: sabanu we
5: wampa
1: mukazi yasima chakumeka
5: tdi ayinja aka ali wansi no
1: mampa wasi nyasi
5: muzee ya munsi babusi baye mukuru tiba mudemeraye
1: ai wako akumeka acha kumeka
5: oyo miaka chindano likwe kulputa vitu
1: vya nada gada wamba ile nko biko sada chike sarai mbako saina kankubuze kisemba yo aye wakalukoronze kabereka zibu Ekibu zochendi kujoku buza. Ere vyo kuira mbite kwa bisatu. Kale wembanga tuwa kisobole kwa wakubati ya atu kibuke.
7: Tugie mmeiso.
1: Kale. Ndi mkani mrakobu wangwa.
5: Hmm.
1: Luada gada.
7: Wampa chikuni.
1: Koba abantu basatu. Abenki zeino. Nga. Nga bamwa. Mviri. Edo mwana. Eyaba andwa mukama. Kubakade
5: mwire mchibuze echo
1: wadaka
7: mwiramuko
1: kubaye abantu basatu abenkize eino nga banu naba mwa mviri edo mwana eyaba andwa mukama
5: otio aulumba
7: omuntu asoka
1: yesebo
7: alina kubanga mwana mwiwa
1: jamaiso
7: omuntu owo kubiri
1: otyo
7: nga muswezi
1: landa ayo kweseria singani babu kulimbo bulimbo
7: owo kusatu
1: otyo
7: ate ko kubanga yena yabandu aku
14: Kodi we sakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
13: sebo mwami Radagada nende okobera abantu abevuma nebitundu ebirirainewo nti Radagada gwe mwasindika eno alikwenda akola muze gwa kulimba bantu mwanyi dakabanka bimujibu nkula mwisa kweruru yawo lwaki tojaye mwami dakabanka bimujibu nakutereza nakuteekateeka n'ojja okutuuka gano nga mubutuufu oli kwalaali omuntu asookera irala aba n'owenswezi omuzayiro ow'enswezi omuzayiro ow'enswezi iwe okobye bukoba oti kiki muswezi te buli muswezi omuntu ow'enkize ina atateekwa kubula nkuwaire kuyira ekyokubonerako yetuba tunafumba eiva eri ebidandaali oba envuluga yetuba tunafumba envuluga ekisookera irala okuba nakyo kiki
7: maido masekule
13: good so gano abantu ab'enkize ina abandi oba babaawo oba tibabaawo aye omuzayiro w'enswezi ateekwa okola ki ateekwa okubaawo omuntu ow'okubiri ateekwa okuba nga nisonga w'omwana oyo abandiirwa kuba nimwene kika omuntu ow'okusatu n'omuzayire mwene mwana oyo abo kasa babaawo kuba olwo omuzayire w'enswezi atambuza emikolo bukalamu so nga yalonsa ebyekika bukalamu maama yabaawo yamanna bukalamu nti omwana wange tibali mukola ku bibi tegaano ni bwe mwidye tusangaire bukina mwisuke bwe munairayo mwebale kwida njabasuuya mba inogoze singa onaaba ondaze nti olimu empewo ndakusuuya bwona ndaga nti osuuye ino tidda alagira oleete gulafaani nze mwene ndakwekolerako kodi mujeta fwani nendalamisaku nabaire naliduzi twabairera twaliduzi eruyeere nafuna omukazi twabaireyo ido twabaireyo
5: nabaireyo ido emyaka mingi gitabule olambala mwerabira byabamazi kwikinamba
13: mwai maiziranya
12: wampa kikuni
13: onkobyo oti oli mwise ki
12: mwise mbupi
13: omwise mbupyo wakadope nimagada enkuba noloti nkoba nava bunolo n'enkabi muganda wange mpaya majati mpaya muganda wange oidanga twagaya kasimba olyanga n'abasaada abakazi nsolo ogwo omubala togukubye ku kyova obona tekuwaire bubonero oyinza okuba otiekisaddakire lwaki tiwakyaliraku onguli kaithi mutengu eyali omukungaani owabaise
12: najangayo namubonaye
13: tiyali
12: tawanga
13: tiwamubuuza ebyawandiikibwa biriyo yesebo aye wonayendo idda kwidde gange tutambuliire mubika
12: yeso
13: kawooma nina kawooma babawuliraku
12: yeso
13: baba bayiga baba bayise ki
12: baana bayiwa babaise kawooma
13: babaise kawooma makaya kale babaise kawooma aye ndikwenda ekika kyene kuba butyawo olikoopera bamala bawulirira bwaliina ly abaana bale bayiwa bayenda beyete olw'okweyendeza aye ng'ekika kyaibwe kituufu n'ekiriga kikukayiya sebo tolonde
5: mukoleku
13: kukyalega imwe yezirayo okubaise mufumba naabo kankongere abaise mudiba wabawuliraku
12: abaise mudiba nabawuliraku
13: era nibeene enkuni eyo eyaja nesenga ku lusozi gale neeremera awo gye beeta buwologoma abaise mudiba bevumaki
5: otyo
13: akoe kakulema gyotenduke
12: abaise mudiba bevuma ntukulu
13: nendola musaaku omu kubembe kirongose wentukulu nti ndigano ndiyo naalikuloota aligano alikuloota bulote ati abaise mudiba bantu kulu akugabye yo be iwali mulonda abaise mudiba bandovu omuzira omutono nvuvu gaba omuzindalo nenda
7: kufako
13: nenda kuira yo bwira yendi mbaire ndi mubyange bankati dokole kubano zena ambia gaine gano
1: nagori kani namirewo
13: zobwira netendukire mutanenya
7: abbe
13: eri ya bayire gano lwaido yaloga zati nizali mukalanke zobulamu zena duka gano bampa buga ati aya bibyo bakole mwami radagada
7: wampa chikuni
13: enko niye yete bwaisime waje ulira kubo vuira buvumeyo
7: isime
13: kuberiru yeyo era era akirese abaire ngoti ayenda kubera ku lugendo
1: ayenze mtola kutole
13: enkoni isime ya abaiseki
7: atyo enkoni enkoni isime ya abaise mulwasira
1: Aliba wa mani
13: Banji bebu zanga Ati oyo ni dado we miyake kinana Ninze Echo nechinde teso we kinana Na ate gera enku nye yonu Oyo mwisechi Mela yuwali mwisechi Ati ilokoba
1: Saidi chikache
13: Kale enku Sebo wali mwisechi tukoberi
1: Ojo dia mwibwa girongoti omusayo kusambukira ku.
13: Kobo kwe chikacho.
15: Ze nize nsambala nini wangabi.
1: Tobona.
15: Ni muganda.
13: Ali wangabi. Akebiro.
15: Jerengesa.
13: Akebiro jerengesa. Omubala bagamba kali kutanda.
15: Kali kutanda. Kali kutanda. Noda mubenga.
13: Neka kutwala mbenga byensambaganyi. Ekitegeeza nti naaba bayise ensambaada bakafumita so isime nguli okyuse sambu kyuse wakoba oti eyenkuni abayise mufumba titutera kwenda alemesa muntu mwene niwe weremesa bamusomesa electrocare enakabanga awo and phone accessories Owe miyake chinana
1: No yo tukugemira kwa auto tuyo
13: Bakoloka ni kama simu Balu bweda avuli chika
1: Yes sebo
13: Woofer, percolators Bino vigundi vi hot plate Vyona babireta
1: Abubatu wa TV Era TV ya ifwe Aikali ama ulegedu kufunanga Anti TV daba nabali kolamu Edeisa tu daba nabali kolamu
7: Okusinza kufirigo
1: Anti nizeni nkua updated information Edidiwo kuku. Wala haba nangu esi wakati nina 24 inches. Na kwa hati haipe kuredi tutukaba 24 inches. Kwenye kaliwa.
7: Kutu walira mwana. Kutu walira mwana kwe gira kukupa na TV.
1: Nye saate tutuliku
7: wa mkisa. Nye saate kumukisa kuyambe kuyambe.
1: Wambu kolechi. Tuwe. Tuwe saate tu.
7: Tukulize mja kutambulia walala.
1: Boba ngolieyo. Ngoyenda. Aluso gandhi kutambule buru unchi. Ngoyenda TV. Ngolikuenda kuwa wapano bachikuni. Nkubire isimu tuide tukogere nga kutukuwane kuba tukaino mwezi mulamba nga tulikumpe okuno
7: yes sir
1: na kati vimba bu kamito bwa mito lugago
7: tibo obo waide yo
1: enamba yange gobango ina tv nkubira olwaido bed kendeza nkubira isimu tuide awo tunene tv yo tukuwane tukobere bantu ebirungi byo kuba ife tukuidi butisadro
7: tunakubona tuide awo twabo nakubye tujo kuogera kujitu fune byo
1: obo liganga Obo oli kamuli, obo oli dinda wa nmchivuga, obo oli kalilo, obo oli namutumba, obo oli waifere bujiri, obo oli bugweri, obo anama yingo, enambe li 0-7-5-7
7: Yes sebo
1: 0-6-8 Abidinandala, chinana na munana 0-7-5-7 0-6-8 Abidinandala, chinana na munana Oba kwe mkini yangi 0-7-7 Anana ina, emisambe yisa tu, osembe anana musambu Enambe li duombiri duku whatsapp Uongu pila isimu, nduku enda kwa kuwa kwa TV Kuba, ebula ya abantu wa bilipasa tu Iwe nitukuwane, tukube bilunji Tuwe brand enu unji, zetu enda kwa buntu Ntuku waku dondeleza
7: Metu vitu wale kwebi
1: Kwa mpekano, nendo kwa waku dada wa mkangu hili Ai, butana, azira
7: Anjute genchi
1: ndi Azira, ni nani dada usula, nani Chirongosi, ye nakolachi Deni nado dang, yange Iyo, namukuruonu
0: Njitegere
1: kutu. Kutu nani alini muna msanji wange. Onowa mufambu. Na bere kukuna ituwa muwe sente. Enu sumutu waduzire ini kitu ole kutuwa mkua. Niki utambuze tamu namba mkuli huli ankula luku.
0: Kari msume sa electro care and phone accessories zibanu. Bagani bwa
11: Enakabangu.
0: Chine chigudo ja kakira aye kumukono guno kutaliame ngoli
11: kujye kamwe ayemerere bwa mchigude chechije kakira
0: linga emanduwo
11: ali achuke uchuka ali
0: yakubo nawo oli kwenda buli kintu kyaloza kunti kya masanalazi chona chona kiriao namba yeshi mtuda 0795 19 79 92 0795 79 92 0795 79 92 mwabali kuuliza redi yeno
1: aye shabani ndi kwenda kudachi kama 25 ndi kwenda ku surprising mu kwa bantu kugaba kusende kudachi kama 25 ebula dachi 12
0: eh
1: lero kangabe akakaire kala kati
0: mulundi akaje ku muntu mulala ate
1: ah be chuma abantu bona bana bafune ku akakaire akalamba nga buli mtu tuli mu mitwa leta 5 ndi basende meka
0: ba bantu makumigati
1: Niga star, ibiri, muenda, musamvu, star, ndala, ash. Isi ntenu tidiba kubiji nzani. Soba la kutu nigani lija kuisimu ya mtu levi. Aye chuma chironda burundi. Tanga zo mkisa. Mkulona na mwere sodo. Nukutulega isi mpobe mwere. Niga star, ibiri, anafwa, moya afwa. Star, ibiri, muenda, musamvu, star, ndala. Tuteze, okupo kubogu liyo mugu. Gwetu kakata, wedi na... Shaba nali nene mpwe wakeyo mbogula akata moka na akakeme upwe buno buchaina
0: keti
1: kaa ili keti kabu yeti kaya akafumia kuli ya akawa ilayi ugula
0: akande ya kula keti ya irangamu
1: kati kari niga star ibiri muenda msambu star ndalash na tempini ya chamo siriki dadu mazi mbako leku
0: kada kada kabu
11: zamu idu kila angeri yobanawe pichedi niyo kabli sawa epichiterumuka Osimbu kukugola yogolola Oba angoti olikudoma budome
0: Wawu lirena kuu
11: Jia owa paulo otospea zena wanyagao Bakolela kapichi kubukalamu Bamakani kabalu unji Aba sivule piche yonobu egendeleza Bajiza obukalamu Bali yao Botu kabakuli galiga Baso kabakubu zaati odie Odie otia Tujikoleko baneda
0: Tako yambia tutu
11: Ocha ya gale nioke Obo ya galele kere Ocha ya gamba nino nja galele kere Nebataandiko kujikolako Nebaleta speyo mpia Okuvwa mwewe vyu mabiba jeri India Newa
0: Nejapani
11: Nejapani Oido nebateka mpia
0: Omulunji
11: Omulunji nyo Na ateleze peche peche leta aliko kuduke misi
0: Misi nde minje nyo
11: Na ye kujukiza vuganga wege ndiriza Evizibwe viriko Fwaba vimanyi
0: Kuwela na umusole uwa boda Hei dechili kupichiyo kati Kali namba yisi mbakubile kupo autospeya zena wanyaga umukaga siya 0795
11: Yesevo
0: Anana mkaga
11: Yesevo
0: Makumi ya tau nandala Asatu na isatu 0795 Makumi ya nana mkaga Atana andala ama kumia satu na isatu Osogulo kuwa anga ote gerevi singa mute kateke Kati wali kuende nkoko Nkoko enunji Wali kuenda ya lunaku ya na kuibiri Wali kuenda ya ibangachi
11: Eri ya bali kuende ote kateke dade semba
0: Ebi selabi liku wako kati uwe Toka awe zana kuchenda Osigeiza wana kumsambu na chintu wawo
11: Kuntono ditinga tunyama
0: Na kudijiri
11: Eee
0: Aibano buavu
11: buavu
0: oh
11: kwa vile ibili yawo kwa vile omuntu yanuganuga atetekera tekera alitegera kwa vile isatu atya
0: kwa vile isatu logera kwa vile isatu logera mutyo gyokola oja kujowa wawa washale and probably does kasambirao
11: owasos
0: yes sir ufune nko godo weteketeke niwe ojo kumana muna kwenkulu mukubire ku namba ye simu 0755
11: yes sir
0: kinana mukaga msambu ama kumiana na isatu 0 msambu 5 msambu 8 na mkaga msambu ama kumiana na isatu 0 msambu 8 ibiri ama kumiasatu 8 ama kumiatano 0 msambu 8 ibiri ama kumiasatu 8 ama kumiatano olosolo kubanga ofu na mbera enu njino wedigidize
11: majia sana rada gada
0: habari kuidaido dada
11: wampa wampa
0: habari kuidaido
11: bobo kobe
0: zungu Bumali
11: Bumali
0: Ono musomi wa Wakidira
11: Yesevo
0: SS Ni mwami byachika Livi nji
11: Dagomba
0: Dagomba Mwali munenkyo
11: Isa aviri yata limu pati Musada mtinti ni ayo
0: babu Yakole mirimo
11: Yakole mirimo
0: Buti Aba ifidoro kutanu Nakatuwa mga sit Nina yabu William Tulonda akalulu
11: Kale
13: Mwami Lwadagada.
7: Wampa chikwe.
13: Mkobera mkobere. Aba isi mluwasi la bevu machi. Kumwa